0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service, istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service, najbrža istina.

0: 7 je sati. Vatreni večeras protiv Gane odlučuju o nastavku natjecanja na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene države napale Iran, revolucionarna garda zaprijetila Trumpu. Izrael i Libanon u Washingtonu potpisali okvirni sporazum.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Nakon poraza protiv Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskim nogometašima odlučujuća je utakmica u grupnoj fazi natjecanja na svjetskom prvenstvu. Vatreni su u Filadelfiji, gdje ih čeka utakmica protiv Gane.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
2: Pred vatrenima je zadnji susret u grupi na svjetskom prvenstvu, a u Filadelfiji večeras od 23 sata čeka Gana. Igrače je dočekalo par tisuća navijača, a podrška će i na tribinama opet biti vatrena. Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojeni bod. Izbornik Dalić uoči susreta tvrdi, moramo biti odgovorni u obrani i igrati svoju igru.
3: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasno u tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi damo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti sa te stvari koje nisu bile dobre.
2: Ivan Perišić naglašava što je nasušno za dobar rezultat.
4: Na sve sebe idemo po polaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prve dvije utakmice u svim segmentima. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
2: Dalić se već susreo kao trener sa igračima Gane, pa je tako posebno naglasio samo Adžijana.
3: Ako sudimo po Adžijanu, onda to je fantastična reprezentacija, zaista igrač koji je bio reprezentovan, zabio je golove svaku utakmicu i od velike koristi, vrlo karakteran igrač koji bi odgovoran, koji bi profesionalan i činio je razliku, čeka na težak posao.
2: Perišić je kazao kako je Gana pobjediva i naglasio što je recept za dobar rezultat.

0: igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
1: Stoga je izbornik za kraj nedvosmisleno poručio:
2: nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. I kad pogledamo se u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide na ništa prilog, ali ne treba to gledati, moramo gledati sebe. Mi ne čekamo da neko drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra bi teško, ali evo, vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kako moramo biti i da ćemo proći skupno.
1: Za Media Servis, Anton Perović.
3: Od ostalih vijesti sa svjetskog prvenstva u nogometu izdvojimo da je Španjolska svladala Urugvaj s 1-0, Zelenortska republika odigrala je 0-0 sa Saudijskom Arabijom, nogometna reprezentacija Senegala zauzela je treće mjesto u skupini 5-0 pobjedom protiv Iraka, Francuzi su svladali Norvežane s 4-1.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
3: Sjedinjene Američke Države jučer su, unatoč dogovorenom prekidu vatre, izdale novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su kako su napali iranska skladišta dronova i raketa. Vijest dolazi nakon što je Iran, kako tvrdi SAD, u četvrtak napao teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Svaka će nova nepromišljenost, ističu, naići na žestok odgovor.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Uz posredovanje SAD-a, Izrael i Libanon u Washingtonu su potpisali okvirni sporazum. Vijest dolazi nakon višednevnih razgovora o okončanju vatre između Izraela i Hezbolaha, kojeg podržava Iran. Na potpisivanju je bio i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je poručio kako je ovo korak prema trajnome miru i sigurnosti. Libanonski narod desetljećima pati zbog zemalja koje pokušavaju iskoristiti tu državu kao odskočnu dasku za napade. To nije ono što narod Libanona želi, niti zaslužuje. Zaslužuju imati prosperitetnu i mirnu zemlju. Danas je prvi korak na tom putovanju. Prvi korak je ponekad najteži, ali prvi korak danas smo učinili zajedno. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da će se Izrael povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Novi potres magnitude 4,9 prema Richteru pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Za sad nema informacija o novim štetama. Podsjetimo, dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su tu zemlju ranije ovog tjedna. Broj poginulih dosegnuo je gotovo 1000, više od 50.000 smatra se nestalima. Dok traje potraga i spašavanje, pomoć Venezueli stiže iz svih dijelova svijeta i Hrvatska je spremna poslati pomoć. Premijer Andrej Plenković.
5: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Predsjednik vlade Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora, kao ni suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića.
6: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno ceremonijalnom aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simbolično njih 10, nadležnost za to ima ministar obrane. Kao što je i u vrijeme Milanovićeve vlade, tadašnji ministar obrane Kotrovanović, 2013. na istu ovu paradu poslao čak 80 pripadnika Hrvatske vojske.
3: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da će dati suglasnost.
4: Media Servis. Vijesti.
3: A vlada Republike Hrvatske u saborsku je proceduru uputila izmjene dvaju zakona kojima se vlasnicima apartmana i taksistima uvode nova pravila. Izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu želi se uvesti red u sektor taksi prijevoza te zaštititi potrošače od nepravedno visokih i netransparentnih cijena. Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti želi se stati na kraj neregistriranom kratkoročnom najmu te uvesti jedinstveni registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu.
4: Media Servis. Vijesti.
3: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovosezonski toplinski val tek se bliži vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti u nedjelju i ponedjeljak. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna medija servisa istaknuo je.
7: Same temperature će se mjesnice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštanje temperature ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
4: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
8: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Spar.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 30 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 29 u Splitu, Šibenik i Rijeka su na 28, Zagreb je na 20, u Osijeku i Varaždinu 19, u Slavonskom Brodu 17, u Gospiću 16. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37.
4: Medija servis. Najbrža istina.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići!
0: I pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Runo Hladilo.
2: Ja sam Sara Gorinjac.
3: I ja sam Karla Lešević.
0: Evo, čujete nas ponovo, dakle, zabava je također s nama, tako da ostanite.
2: Za početak vratit ćemo jednu malo stariju generaciju u djetinjstvo, a Bruno, reci nam o čemu je riječ.
0: Kako vam to bolje dočarao, sjetit ću vas nekih ranije spomenutih likova. Sjećate li se prve emisije ove sezone kada smo govorili o He-Manu? E pa i ovaj put ćemo govoriti o jednoj animiranoj seriji koju je sinkronizirao tadašnji TV Zagreb. A sjećate li se Ben Tena? E pa i u ovoj animiranoj seriji je glavni lik jedno dijete superheroj. Sport Billy je u pitanju.
3: Sport Billy je animirana TV serija producentske kuće Filmation koji se početkom 80-ih godina prošlog stoljeća prikazivala na našoj televiziji Zagreb. Naravno, glavni lik je dječak Billy s jednog planeta koji nije Zemlja. Sjećaš li se možda s kojeg planeta on potječe?
0: Kao što je He-Man poticao s Eternije, tako on potječe sa planeta Olympus, što je naravno aluzija na planinu Olimp iz grčke mitologije, koja je bila dom bogova. A naravno tu je bio i Sportikus, njegov vladar i učitelj koji mu je davao neke posebne upute kako svažavati određene dijelove svijeta od zle kraljice Vande i njezinog pomoćnika priglupog patuljka Alojza.
2: Sport Billy tim, ajmo reći, blizankom Zemlje, ne hoda sam, on hoda sa još dvoje likova.
0: Naravno, ta dva lika su djevojčica Lili i njegov pas Vili, koji, eto, imena su smišljena da se rimuju sa njegovim.
3: Billy, Lili i Vili putuju

0: svijetom i nailaze na svakakve različite avanture. Je li se sjećaš nekih od njih?
1: Evo, sjećam se i nekih njegovih avantura, no moram spomenuti onaj magični ruksak iz kojega je on vadio sve što je mogao naći, sve što mu je zapravo trebalo u njegovim misijama na zemlji. A djeca 80-ih koja su gledala ovu animiranu seriju vjerojatno su i poželjela takav magični ruksak. A sjećam se nekih njegovih avantura, recimo avanture u Monte Carlo kada je pokušao spasiti automobilsku utrku od namjera Vande da pomoću daljinskog upravljača kontrolira auto kojega će voziti Alois. To je naravno varanje kako to i priliči kraljici Vande.
2: Evo, spomenuli smo zapravo generaciju koju ćemo vratiti u djetinjstvo. Moram priznati da sam cijelo djetinjstvo slušala od svoje majke da je ona sport bili jer u svojoj torbi ima svašta nešto, tako da ta njegova torba onako je barem meni koja i nisam toliko aktivno pratila, po tome ga prepoznajem. Koji ti je zapravo najdraži lik u animiranom filmu?
1: Pa evo, svaki od tih likova ima neke svoje čari, nešto po čemu je poseban, a jednostavno nijedan od tih likova nije bio antipatičan gledateljima, pa tako ni meni, pogotovo Alois, zbog ne baš pretjerane količine soli u glavi. A kada smo već kod likova, moram spomenuti i ljude koji su udahnuli dušu likovima u hrvatskoj verziji. To su Tomislav Brajko kao Billy, Sanja Brajković kao Lili, Ljubiša Pavić kao Vili, Lena Politeo kao Vanda i Ivo Rogulja kao Alois. A što je zbilja, mogu reći, čudno za Lenu Politeo i Iva Rogulju, jer smo ih navikli gledati u ulogama pozitivnih likova, a ovako su zajedno zvučali.
3: Još malo i cijeli svemir bit će pod mojom kontrolom. Gdje je onaj glupan Alois?
4: Ivo mi već na gledu si.
2: Evo, čujete kako Bruno to super imitira i ove mlađe generacije koje možda nisu uspjele popratiti sport Billy-a dobiju nekako priliku barem tračak čuti kako je to zvučalo prije. A Bruno, koja nas pjesma vodi u drugi dio emisije?
1: U sljedeći dio emisije uvodi nas grupa Coyote i pjesma Izgubljen u svemiru.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu. Srećkovići! Kojotima i njihovom pjesmom Izgubljeni u svemiru dolazimo do dvoje likova koje su se izgubili u svom svemiru, a riječ je o...
0: Ta dva lika nisu se izgubila u svemiru, ali izgubila su se negdje drugo. U šumi. Riječ je o Ivici i Marici.
1: Tko su bili Ivica i Marica i zapravo kakva je njihova priča?
0: Ivica i Marica klasična je njemačka bajka koju su napisala braća Grimm. Njihov otac bio je siromašan drvosječa, a ostali su bez majke, te o njima brine zla maćeha koja ih se cijelo vrijeme pokušava riješiti. A što se tiče te zle maćehe, od nje smo nekako imali posebne traume. Kako inače imamo negativaca u bajkama, ali u ovoj bajci negativci su, barem po mom mišljenju, ostavljali nekakav poseban osjećaj straha. Tu nije bila samo zla maćeha, već i ona poznata vještica koja je pokušavala pojesti Ivicu i Maricu, no na kraju skonča na jedan posebno bizaran način.
1: Tako je, svi se sjećamo te vještice koja je bila slijepa i ona je nekako opipom pokušavala vidjeti jesu li se Ivica i Marica dovoljno zdebljali kako bi ih mogla pojesti, a Ivica je bio taj koji je umjesto svog prsta davao da opipa kost koju je našao na podu i tako izbjegavao biti pojeden danima, tako da bi Marica uhvatila priliku i skončala vješticu.
0: A nekih adaptacija sa bajke se, evo, ja sjećam kako je recimo bilo u Grimovim bajkama Nippon Animationa i sjećam se Slavice Knežević u ulozi te vještice koja je nakon pipanja kosti rekla: šta je ovo? Sama kosti koža!
1: Je li vam ova bajka ikad onako bila strašna?
0: Pa, meni jest, no nekima vjerujem da nije, iako će velik dio naših slušatelja biti suglasan i reći da, bila je strašno.
1: Meni su Ivica i Marica kao priča i kao likovi uvijek bili dosta fascinantni, kako su zapravo za dvoje djece jako snalažljivi i pametni. Misliš li da su druga djeca, gledajući adaptacije ove bajke i čitajući priču, izvukli neku pametnu pouku?
0: Mislim da svakako jesu, a to je ta da i oni trebaju biti snalažljivi i pametni i tako će se izvući iz svake nevolje, jer će uvijek biti zlikovaca na njihovom putu, a tu dolazimo i do onog bizarnog načina na kojega je vještica skončala. Ona je rekla Marici kako je upalila peć i sprema se ispeći kruh, no Marica, kako je bila snalažljiva i pametna, odmah prokužila što vještica zapravo namjerava. Namjeravala je ispeći, pojesti i nju, što i na kraju dovodi do vještičinog kraja.
2: Simbolično.
0: Naime, također, Marica ju je srpala u njeznu vlastitu peć i Janet Jackson izgubila.
1: Ivica i Marica, barem u ovoj našoj bajci, bivaju spašeni, odnosno spase sami sebe, i zapravo mi volimo nekako na pozitivan način zaokružiti emisiju. Koja nas glazba vodi do idućeg dijela?

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
1: Michael i Janet Jackson dovode nas do posljednjeg dugometražnog ovaj put crtanog filma. Radi se o Čudovištima iz ormara, jednom filmu koji je meni iznimno, iznimno drag.
0: Čudovište iz ormara četvrti je u nizu animiranih filmova u produkciji Disney Pixar studija, a glavnu riječ vode Čudovišta te mala djevojčica pod imenom Boo. A Čudovišta su nosila jedna karakteristična imena u našoj verziji, Sale i Mat.
3: Upravo sam se zapravo na to htjela nadovezati, Mate i Sale, mislim da je onako baš prilagođeno za Hrvatsku i učinili su samu adaptaciju onako smješnijom i zanimljivijom, ali da se vratimo na samu tematiku, što ta Čudovišta zapravo rade u ormaru?
0: U ormarima se skrivaju dok djeca spavaju, nerijetko ih plaše, no saznajemo da to nije njihova namjera, već skupljaju njihove vriskove kako bi služili kao pogon za strojeve u njihovoj tvornici na njihovom planetu, zato smo i slušali pjesmu Scream. No, oni se više boje male djece nego što se mala djeca boje njih. Cijelo vrijeme misle da su otrovna.
1: Ono što nekako uzdrma cijelu populaciju Čudovišta je kada jednog dana jedno Čudovište iz ormara zaboravi zatvoriti vrata i jedno dijete se uvuče u njihov svijet. Nakon toga sve kreće nekako nizbrdo i Mate i Sale kreću u svoju avanturu.
0: Naravno, to dijete koje se uvuče u njihov svijet bila je malena Bu, a to su i ljudi koji su udahnuli dušu likovima u ovom duhovitom crtiću. To su redom Stojan Matavulj kao Sale, Branko Pjermeničanin kao Mate, Petra Čolić kao Bu, Ivana Vlkov-Wagner kao Ruža, Dražen Bratulić kao Tromi i tako da.
3: Evo nekako kao djeca, svi mi nekad povjerujemo da su Čudovišta stvarna i da se nalaze ili u našim ormarima ili ispod kreveta, ali ovaj crtić zapravo nije bio baš namijenjen da prestraši djecu, već da im pokaže da nešto drugo zapravo, evo Bruno, hoćeš li nam reći?
0: Kako vam to dočara, opet ću vas sjetiti jednog ranije spomenutog crtića. Sjećate li se Kaspera? E, pa i ovaj crtić ima neke slične poruke kao i Kasper. Čudovišta i ne moraju biti strašna. Ono što na prvi pogled izgleda strašno, najčešće uopće nije nikakav bauk i nema razloga toga se bojati.
1: Mate i Sale tijekom svoje potrage za vratima ormara male djevojčice otkriju da smijeh zapravo puni njihovu struju više nego strah i pokušavaju zapravo napraviti i dovesti svoje druge kolege da to vide kako bi prestali strašiti djecu i zapravo ih počeli nasmijavati. Jesu li u tome uspjeli?
0: U tome jesu na kraju uspjeli i to zapravo pokreće onu glavnu poruku svega toga, a ta je da kada malo već porasteš, na kraju ćeš se smijati svemu tome čega si se kao malo dijete bojao.
3: A dobro, stvarno nema razloga se ničega bojati, a isto tako oni bojati se već.
2: Srećkovići!
3: Ovog tjedna imali smo za početak Sport Bilija, pa zatim Ivicu i Maricu i na kraju Čudovišta iz ormara.
0: A s vama su i danas bili Bruno Hadilo,
3: Sara Gorinjac
1: i Karla Lešević.
0: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji.

0: Gabelić dobar vam dan. Sjedinjene Američke Države jučer su unatoč dogovorenom prekidu vatre izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su kako su napali iranska skladišta dronova i raketa. Vijest dolazi nakon što je Iran, kako tvrdi SAD, u četvrtak napao teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Uz posredovanje SAD-a, Izrael i Libanon u Washingtonu su potpisali okvirni sporazum. Vijest dolazi nakon višednevnih razgovora o okončanju vatre između Izraela i Hezbolaha. Na potpisivanju je bio i američki državni tajnik Marco Rubio. Libanonski narod desetljećima pati zbog zemalja koje pokušavaju iskoristiti tu državu kao odskočnu dasku za napade. To nije ono što narod Libanona želi, niti zaslužuje. Zaslužuju imati prosperitetnu i mirnu zemlju. Danas je prvi korak na tom putovanju. Prvi korak je ponekad najteži, ali prvi korak danas smo učinili zajedno. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da će se Izrael povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Hrvatski nogometaši od 23 sata u Filadelfiji igraju zadnju i odlučujuću utakmicu skupine protiv Gane. Za izboriti 16. finala svjetskog prvenstva potreban je remi ili pobjeda, a Ivan Perišić naglasio je što je nasušno za dobar rezultat.
1: Nas sve o sebe idemo po prolaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici u svim segmentima. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
0: Perišić je kazao kako je Gana pobjediva i naglasio.
1: Dobra ekipa, kompaktno igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 32 stupnja Celzijeva u Rijeci i Splitu, 29 u Osijeku, 28 u Zagrebu. Vrijeme sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Trump je potpisao, barem on to tako tvrdi, uspješan sporazum o miru sa Iranom. U isto vrijeme napetosti na ukrajinskim frontovima rastu sve više. Što nas geopolitički očekuje u mjesecima koji su pred nama, pitamo Roberta Barića, političkog analitičara, profesora Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
2: To je samo, dakle, recimo sporazum kojim su sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve. Da, Amerika je dalje još uvijek ostaje najmoćnija država ekonomske vojna na svijetu, ali se ovim upucala u koljena. Dolaze velike promjene gdje će Izrael na kraju ostati sam i izoliran. Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Pazite, Rusija ostaje neprijateljski nastrojena prema Zapadu. To je sada trajna promjena.
1: Nakon što je napao Iran tvrdeći da je to jedina solucija, prozivajući bivšeg predsjednika Obamu zbog lošeg pristupa Iranu, Donald Trump morao je povući potez koji brojni analitičari prepoznaju kao povlačenje SAD-a iz krize u Perzijskom zaljevu. U isto vrijeme veliki problemi za Ruse u pokušaju agresije na Ukrajinu. Sve su to teme o kojima ćemo pričati danas u Idejama. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se besplatno na naše YouTube i Spotify kanale, tako ćete najjednostavnije pronaći sve naše nove razgovore. Naš je gost Robert Barić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, politički analitičar koji prati detaljno zbivanja i na Bliskom istoku i Ukrajini. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Za početak, upravo kako su rekli, digitalno potpisan sporazum između Irana i SAD-a, što on donosi ili ne donosi?
2: Dakle, već sada je neko to u Americi nazvao, dakle, gorom strateškom katastrofom od Vjetnamskog rata. Jedan od komentatora, Trump je potpuno krenuo u rat za koji očito da je bio nagovoren od strane Benjamina Netanyahua, koji je imao taj san o tome da se konačno sukobi s Iranom. Odustao je svi s ciljeva. Zapravo niko nije znao šta je cilj. Prvo je bilo rušenje režima, pa onda sprečavanje nuklearnog oružja, pa onda pitanje kontrole hormonskog tjesnaca. Odbacio je sve prednosti strateške Amerike, pristao je praktično na sve što Iranci traže. Pitanje je kako će uopće taj sporazum biti ratificiran, mislim da će morati biti ratificiran u Kongresu. Ali zašto? Samo u želju da se što prije izvuče pre nego što ekonomske posljedice rata počnu gristi još više nego što je sada stanje, čak i u Americi. U nadi da će to uspjeti predstaviti kao veliku pobjedu, jer je to, kao rekao, evo, Iran neće imati nuklearno oružje, a o tom pitanju će se tek razgovarati. I svi kažu da će bilo kakav sporazum koji napravi Trump biti gori od JCPOA sporazuma koji je napravio Obama i koji je Trump srušio 18. godine. Jer one stvari, recimo što je Tel Aviv govorio, a

0: Jeruzalem kao službeno glavni grad. Godinama da nije obuhvaćeno pitanje iranskih paravojnih snaga, milicija i organizacija u regiji, podupirani od strane Teherana, i balistički program. Tu nije ni tako, to nema niti riječi ovih 14 točaka tog. Prvo, to nije sporazum, to je memorandum o razumijevanju. To je samo, dakle, recimo sporazum kojim su se sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve. Naprimjer, već sad se tiho čuje tih 300 milijardi dolara, naravno Amerika neće dati ništa, sumnjam da će Amerika išta zamrznuti, ali tiho države Perzijskog zaljeva već su se svjesne su da će morati se dogovoriti s Iranom i navodno su već krenuli razgovori da će u okviru normalizacije odnosa one financirati ekonomsku obnovu Irana.
1: Pritom, samo da se zadržimo nakratko na Trumpu, još jednom je zapravo potvrđena njegova reputacija neozbiljnog igrača.
0: Da, kažu to je tako Trump always chickens out, ali gledajte, to je točno ono tipično ponašanje jednog burzovnog mešetara, a ne predsjednika SAD-a. On gleda stalno na indeks burzi, majko Božja palo je, ajdemo to popraviti, boli me briga za dugoročne posljedice. To je njegovo ponašanje konstantno, kada sve ide lijepo, eto sam ja fantastičan, the greatest American president in the history, kad krene loše, onda navrat na nose izvlačimo iz gabule koju sam napravio. To je Donald Trump. On nikad nije bio imao nikakvu javnu dužnost. Nije političar. On je jednostavno navodno, kad je pobjedio prvi put na izborima, doslovno je se ono ustrtario, majko Božje, pobjedio sam, šta ću sad?
1: S druge strane, Iran u mnogo čemu izlazi ojačan iz ovog sukoba.
0: Iran je, dakle, prvi cilj Irana, to je bilo prvih mjesec i pol dana rata, bilo je preživljavanje režima. I to je ostvareno, jer nije samo da je režim preživio, Iran je nakon toga, kad je se vidjelo da će režim preživjeti, postavio jednu mnogo, mnogo ambiciozniju ulogu. Dakle, da postane dominantna država na području Perzijskog zaljeva i da ponovno počne obnavljati utjecaj na cijelom Bliskom istoku. Sve što se događa, vidi se, to je bila rizična strategija, ekonomski blokada je boljela Iran, naravno oni su gubili 500 milijuna dolara dnevno. Ali na kraju se ono uspjelo jer je imao protivnika koji nije bio spreman za rat, koji nije imao jasni cilj. Naravno, Izrael je sad, bijesni su svi, oni su doslovno izvisili. Ali ono što je najvažnije, u Iranu je počela politička tranzicija. Ono što sam rekao već par puta u zadnje dvije godine, da teokratska diktatura prelazi u autoritarni režim nešto poput Saudijske Arabije. Gdje će, da, imat će vojska, ali to će biti pragmatičari koji vide da moraju normalizirati ekonomsku situaciju. Istovremeno, Iran je ta nova politička i sigurnosna elita, stara je dobrim dijelom bila likvidirana prvih nekoliko dana rata i zapravo sad se čini da su SAD i Izrael time Iranci napravili uslugu. Je pravilno procijenila da ono proces strateškog obuzdavanja, strategic restraint koji je Iran stalno pokazivao zadnjih 30 godina, odlazi kroz prozor ponašanjem SAD-a i Izraela, a posebno za takozvanog primira gdje Trump i Netanjahu su koristili svaku priliku da pod izlikom samoobrane oslabe što više Iran, da ga oslabe za glavne pregovore. To je bila pomorska blokada koja je naravno bila ono poput rešeta, prolazilo je sve i svašta. Nikad nisu zatvoreni kopneni pravci koje je Iran otvorio i sad Pakistan strahovito na tome profitira. Pakistan postaje ključni dio ovoga tog koridora iz Kine preko Središnje Azije prema Iranu i dalje Kavkazu i dalje Europi i Africi. Na Kavkazu se isto događaju jako zanimljive stvari kako slabi utjecaj Rusije. Dakle, tu su strahovito velika preslagivanja. Ovo je sukob, ovo je strateški poraz Amerike. Ali to je sukob, to je nevjerojatno da u jednom sukobu on će napraviti toliko globalnih promjena na nekoliko nizu područja. Proliferacija nuklearnog oružja kreće. jer do sada je bila politika velikih sila za vrijeme hladnog rata, pa i ono barem odmah poslije završetka hladnog rata, Moskva i Washington su nastojali smanjiti broj, spriječiti proliferaciju, to sada kreće i to će Putin otkriti u Europi vrlo brzo. Ne Francuzi, Francuzi nikad neće žrtvovati Pariz zbog Berlina ili Varšave, da se razumijemo, njihova vojna doktrina nešto, i to je ovaj nasljednik Marie Le Pen, Josep
1: Bardella.
0: Bardella jasno rekao da Francuska drži kontrolu pod ostalim nuklearnim oružjem i tako dalje, ali dobro, to je sad druga priča. Globalna ekonomija. Mislim, to će se sad ubrzati, završetak globalizacije kakvu znamo. Regije postaju dominantne, postaje ono regionalni, a ne više globalni lanci. Zelena tranzicija će jako na kraju dobiti od ovoga, jer Kina bez obzira na sve zapravo već zagazila duboko u zelenu tranziciju i bez obzira na sve nju ne bi pogodila, toliko pogodila kao što su mislili. To je poruka Europi koja je umjesto ovoga iz Rusije opet postala ovisna najviše u Americi, ali nešto dobiva iz Perijskog zaljeva, da takva energetska politika više ne ide. To je pitanje američkih savezništava u Aziji i Europi. U Europi ideologija atlantizma je gotova. Transatlantski odnosi će ostati, ali to više neće biti ono što smo imali od 1941. pa do 2025. godine. To je sad gotovo. Prema tome, naravno, položaj Amerike. Da, Amerika je dalje još uvijek ostaje najmoćnija država ekonomske vojna na svijetu, ali se ovim upucala u koljena, doslovno u koljena, i bilo koja administracija dođe, Demokratska republika se više ne može popraviti tu štetu koju je napravio Donald Trump, jer on udario na same temelje američkog globalnog utjecaja. To je bilo, dakle, oblikovanje međunarodnog poretka prema onome što Americi odgovara. O tome je Americi već postignu konsenzus još na prelazu 19. i 20. stoljeća, a onda sporazumi u Bretton Woodsu, Dumbarton Oaksu, dakle stvaranje Međunarodnog monetarnog fonda i Ujedinjenih naroda. Kasnije prvi pokušaj Svjetske trgovinske organizacije propao, pa će biti GATT sporazum 1947. Amerika je oblikovala međunarodni ekonomski i politički sigurnosni poredak tako da je njoj odgovarao danas ubire dividende iz toga, barem do sada. A to je bilo globalno širenje, ne teritorijalno širenje, nego globalno širenje utjecaja. To je sad gotovo.
1: U ovim okolnostima slabljenja, dakle, američkog utjecaja i prokockanih prilika Trumpovih, možemo li uopće očekivati da će se situacija u Perzijskom zaljevu ili šire čak na Bliskom istoku vratiti pod navodnicima u normalu, ili ovo uvertira u sada to preslagivanje u kojem, dakle, Iran možda će se drukčije postaviti prema drugim zaljevskim zemljama?
0: Ovako, nema više povratka na ono što je bilo prije 28. veljače. Jer je samo Trumpovo ponašanje bila ideja da mi možemo ponovo izolirati Iran od
1: recept
0: svih...
1: Recept iz Venezuela.
0: Ne, to je bio recept još ono što je pokušao raditi u prvoj svojoj administraciji. Venezuela je nešto. Nema toga. Iran ponovno dobiva snažnu regionalnu ulogu, a svi su svjesni, čak i UAE je svjesna sada da kada je Amerika doslovno im okrenula leđa, a u Izraelu dolaze do velikih previranja, Netanjahu neće dobiti izbore, ali to sad sve pokazuje se, ali što će biti kako, to je sad druga priča. Jednostavno, i sam Iran se mijenja, kažem, teokratska faza je gotova i neće se ponoviti ono 79. godine kad su mule ukrale revoluciju kojom je srušen šah, doslovno su je ono ukrale. To se sad više neće dogoditi, to će biti jedan nacionalistički Iran koji će gledati svoje interese. Što se tiče nuklearnog sporazuma, vjerojatno će biti ublaženi JCPOA sporazum. Iran će pristati na IAEA kontrole i sve živo, ali će zadržati ono proces obogaćivanja urana za civilne potrebe. I njima to treba i za... to je bio civilni program do sada. Ali Hamnei, koga su likvidirali, je bio protiv toga da se to pretvori u vojni program. Nije bilo skrivenih postrojenja. Zato kad je Iran odlučio pristati na kontrolu, inspektori Međunarodne atomske agencije su dobili pristup svim ovim postrojenjima i zato su imali Amerikanci i Izraelci sve obavještajne podatke kad su udarili još u lipnju prošle godine. Da li će Iran napraviti tajni program moguće u sjeverozapadnom dijelu zemlje koji je jako izoliran, ali to više, ako se i to radi, to će biti po modelu Sjeverne Koreje gdje se pričalo ima, nema, i onda je Pyongyang rekao, sad imamo i šta nam možete, ne može im niko ništa. Ali sumnjam da je Iranu sad u ovom trenutku uopće važno to, jer je rezultat ovog rata toliko dobar da konačnu odluku o nuklearnom pogrebu mogu odgoditi za 5 do 10 godina.
1: Saudijska Arabija, njen položaj, njene ambicije u ovim okolnostima.
0: A gledajte, tu se sad radi pitanje. Zemlje Perzijskog zaljeva su zadnjih 15 godina izgrađivale doslovno model prosperiteta, otok prosperiteta i sigurnosti u Bliskom istoku koji je stalno u previranju, a posebno još od onih revolucija 2011. godine koje na kraju se pokazalo da uopće nisu ono što su misli, ne demokratizacija, nego mase prvo u Tunisu, da su žele samo ekonomski prosperitet i makar minimalnu pravnu sigurnost. Sada je to narušeno. Jer Iran je sad otkrio da ima bolju kartu za, kako se kaže, pritisak, nego što je to nuklearni program, a to je kontrola nad Hormuzskom tjesnacom i možda Bab el Mandebom. Ulazak na Crveno more. Da, zemlje Perzijskog zaljeva su već počele sa diversifikacijom smjerova, to UAE je odavno napravila taj naftovod koji izlazi na Omanski zaljev i ta njihova istovremena ta luka je i Fuđija, da ne slovim jezik sada, je i glavni kontejnerski terminal doslovno za cijeli arapski poluotok koji je negdje odmah, mislim, posle Rotterdama i Singapura po kapacitetima. Ali bez obzira što će oni smanjiti time ovu, kako se kaže, rizik ako se zatvori ponovo zaljev, on uvijek i dalje ostaje i oni će se morati nagoditi sa Iranom. Vidite, i ovaj koji je bio ono najratoborniji, ako je Islas već počeli tiho odmrzavati zamrznuta iranska sredstva, to je tih 24 milijarde dolara koji nisu u američkim bankama, nego u bankama zaljevskih zemalja za vrijeme te trgovinske razmjene i sve. I UAE u Energetskim Emiratima vide da će se morat nagoditi sa Iranom. Prema tome, Iran će sad jačati svoj globalni utjecaj, imat će i veliku pomoć Kine u izgradnji, a čak će biti mjesta i za Europu ako se odluči tu nešto uraditi.
1: U sjeni toga tragedija Gaze ostaje, ali ostaje i poprilično izraelske intervencije u Libanonu. Što Netanjahu sada uopće onda u ovim okolnostima može?
0: Gledajte,
1: i može li više nego što bi Trump htio?
0: U Izraelu se spremaju na tiho slabljenje saveza s Amerikom. Već se sada čuo predlozi da se mora potpuno odustati od primanja američke vojne pomoći, to je zavisnost, da Izrael mora voditi svoju nezavisniju politiku, jer napokon Izrael ima nuklearno oružje. I zapravo više nikomu ne može ništa. I arapske države su odavno odustale od... Ali pitanje je šta će biti s abrahamskim sporazumima, jer ovim uvjetima što se događa u Palestini, Saudijskoj Arabiji ne pada na pamet potpisati bilo kakav sporazum o realizaciji odnosa sa Izraelom. Libanon je to ključno područje gdje je Hezbollah dobio teške udarce, ali nije uništen. Hamas je ono sveden na ono doslovno preživljavanje, ali Hezbollah u travnju je, kad su upali u južni Libanon, pa su dobili značajne gubitke Izraelci. I Izrael će nastojati se strateški što je moguće više osamostaliti od Sjedinjenih Država, jer vide ono da, pazite, do sada je i bilo prije situacija su američki predsjednici jasno rekli Izraelu, je sad bilo dosta. Eisenhower, Reagan, pa i George Bush mlađi, Izrael to poslušao. Oni su mislili da će sad uz ovakvog predsjednika konačno ostvariti svoje cilje. Nisu. To je sad backlash. Jer problem za Izrael taj nije samo to ova administracija. U politici SAD-a i među demokratijom i republikancijom kaže šta nam treba sad više taj savez Izraela. Isto tako u američkoj javnosti, zbog ovog što se događa u Gazi, se okreću čak i mladi republikanci šta nam treba tako odnosi sa Izraelom. Prema tome dolaze velike promjene gdje će Izrael na kraju ostati sam i izoliran praktično globalno. Zbog toga Netanjahu je 30 godina radio na tome da sredi Iran, propustio je priliku i sad će Izrael platiti cijenu.
1: Mnogi očekuju da će se Trump sada možda pokušati, željeti više pozabaviti Ukrajinom. Koliko je to realno i što je ostalo od američkog utjecaja u Ukrajini?
0: Gledajte, stvar je u tome prvo idemo dvije strane koje su se pre godinu i pol dana kada je Trump krenuo na prvi mandat. Doslovno Rusi su rekli super, sad ćemo konačno moći dobiti sve što želimo. To je vrhunac bio sastanak u Anchorage-u. Što je tamo bilo, mi još i dalje ne znamo. S jedne strane Rusi tvrde su dobili razumijevanje, s druge strane s američke je rečeno da baš nije tako. A Ukrajinci su očajnički pokušavali spasiti kako se kaže bilo što nakon Bidena. Da se razumijemo, Biden napravio stratešku pogrešku što je ono plašio se da će Rusija eskalirati na nuklearnu zinu i ono sa zadrškom, dobit ćete ovo ono, ali samo da se obranite i da ništa drugo ne uradite. Sada bivši zapovjednik ukrajinske vojske general Žaluzni kaže otvoreno, mi smo imali možda šansu 22. godine da oslobodimo Krim. Ali Zelenski i Sirski su ga preglasali, da to je bila rizična operacija, izravni udar, ne sa Hersonom, nego ono kad, jer tada je ruska vojska bila očajno oslabljena nakon zauzimanja ova dva grada u Donjecku i to se moglo možda i uraditi. To je bila rizična operacija, ali
1: trenutak je propušten zbog Amerike.
0: I zbog, prvo zbog unutarnjih, tu su vjerovali ukrajinski politički vrh da će 23. potaracat Rusiju, to se pokazala potpuno kriva procjena. Onda polako priča o tome izlaze sad, ali to je bilo ono Bidenovo može ali.
1: Onda je došao Trump, Anchorage, ali gdje je Trump sada i koliko Trump sada može uopće utjecati na
0: Trump? Trump je prokockao, Putin je bilo najpametnije da je odmah u proljeće prošle godine prihvatio Trumpove uvjete i zamrznuo sukob. To je, sad svi kažu da su čak tihovi Rusi, to je bila fantastična prilika. Jer gledajte, sada u Kremlju sada, zašto žele rezultat ljetne ofenzive bilo kakav? Zato što se nadaju da će vanjsku politiku u sadašnjoj administraciji kompletno preuzeti potpredsjednik Vance, jer su se Kušner i Vitkov pokazali, Vitkov, a zovu Dumkov, mnogi, totalno nesposobni pregovarači i u ovom slučaju i u ovome u Perijskom zaljevu. I ako nešto urade, još bi možda mogli kod Vance stvoriti utisak da pritisne Ukrajinu u Europu i 27. dobiju maksimalističke zahtjeve. To se neće dogoditi, jer situacija se sad promijenila. Putinova nadanja da će se Europa raspasti oko potpore Ukrajini, da će Amerika odlazi, to je sad jasno, polako odlazi. Međutim, tu se na evropskom kontinentu događaju jako velike stvari. To je sad priča za drugu priliku. I zapravo ovo vojno, kako se kaže, obnavljanje vojne moći zapravo ide relativno dobro, mada ima veliki problema. Evo sad su na ovoj najnovijoj vježbi Aurora, ukrajinska strana je glumila protivnika, pa su opet malo pokazali kako na Gotlandu ovim švedskim tenkovima Leopard 2 kako su ih sredili sa dronovima, simulirano. To je bilo u Estoniji prošle godine u jesen slično, kad su simulirane u borbi dvije NATO brigade okolmenizirane otišle pa ili kod Baleara u ove godine, početkom godine, pomorska vježba gdje su Ukrajinci simulirali upotrebom svojih dronova, potapanje jedne fregate bez ikakvih problema. Ali uči se itekako. I prema tome Ukrajinci više ne ovise o američkoj pomoći. Oni sada, to što je Ukrajina napravila, kompletno je napravila novi model razvoja oružanih sustava i vojne proizvodnje. Okrenula je to na glavu. Male tvrtke dobivaju i sredstvo i sve i uspijevaju. Nije to onaj proces kupnje razvoja novog oružja od koncepta pa do vođenja, Americi traje 8 do 15 godina. Ukrajinci su to u razvoju besposadnih sustava dronova napravili doslovno. Tvrtka dolazi, radi prvi prototip, prva serija odmah ide na bojište, isprobava se, dolazi feedback, pripremamo dva mjeseca nakon toga ide MK2 model sa poboljšanim dometom, poboljšanim većom bojnom glavom, upotrebljava se, odmah ide MK3 za mjesec dana. To je ono, jer sada trebate imati jeftino, masovno, precizno oružje. Sada kod njih jedan dron dođe, ovisno o tipu, ovi baš FPV dronovi, ovo taktički, 1000 do 5000 dolara. a jezive su slike kad ono doslovno hvataju ukrajinske, ove ruske vojnike.
1: Prije nego što pređemo na tu taktičku razinu, samo još da završimo ovaj segment sa SAD-om, može li onda u ovom trenutku Trump uopće politički pritisnuti?
0: Ne vidim kako. Ukrajinci čak i na obavještajnim podacima sad su razvili sistem da u roku manje od 24 sata od komercijalnih ovih tvrtki koje daju satelitske snimke dobive, obrade slike i pošalju se i koriste u borbenim djelovanjima. Jer to ono, to je battlefield management sistem. Ukrajinci su to napravili fantastično, to je dakle ratovanje upravljeno informacijama, data driven warfare. Nemamo vremena sada pričati. Oni su, to je jedan dio ovih ukrajinskih uspjeha ove godine u transformaciji bojišta. Oni su doslovno promijenili cjelokupni karakter rata. Onaj model koji je dominirao od početka drugog svjetskog rata pa do negdje prvo 15 godina nakon hladnog rata je gotov. Taj model je gotov. Dakle, to je kratki sukobi, nadmoćna primjena zračne moći, oklopno-manevarski prodori, to je gotovo. Ono što sad dolazi je ponovno masovna proizvodnja jeftinih sustava koji su efikasni. Naravno, kako ponovno vratiti pokretljivost na bojištu? To ne mogu ove generacije tenkova nastali u hladnom ratu, to su ono legacy weapon systems. Dakle, tenkovi napravljeni za jedno drugo, i oklopna vozila za jedno drugo bojište, za jednu drugu situaciju. Naravno, sad se pojavaju prvi koncepti. Jedini tenk koji je sad u sve lekcije iz Ukrajine ukomponirano, to je naravno Black Panther južnokorejski. Nije ni čudo da su ga Poljaci kupili, sad kupuju licencu i vjerojatno će povući sve Leoparde 2 koje imaju na oružanju. Jer vide, Ukrajinci i ovdje rade integraciju dronova na taktičkoj i operativnoj strateškoj razini. U svakom slučaju, Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Sve je to preuzela Europa i prema tome Trump je izgubio sve poluge zapravo kojima može. On se sad pokušava nametnuti, ali Europa se osvijestila nakon Grenlanda i prema tome ja ne vidim, naravno da će s njim pregovarati, pa će primiti zaslanike. Rusi se još uvijek nadaju da bi Trump mogao nekako pritisnuti Europu i Ukrajinu, to se neće dogoditi. Amerika postaće se polako, po meni, do kraja godine povući iz ukrajinskog sukoba kad Trump vidi da samo dolazi i nikoga ne sluša.
1: Rekli ste da Putin pokušava zadnjom, odnosno ovogodišnjom ljetnom ofenzivom ipak izboriti bolje pozicije. Što realno može ruska vojska u ovim okolnostima prema trenutnoj situaciji na fronti ostvariti?
0: Gledajte, to se vidi prema proljetnoj ofenzivi. Proljetna ofenziva od 23. do 25. uvijek je dovodila do određenog preokreta. To je Rusija je odustala od ono oklopno mehaniziranih prodora, to su pokušali 22. godine i toliko su se opekli, izgubili prvo na sjeveru, ono na sjeveru gdje su se morali povući sa sjevera Ukrajine i onda su krenuli na ovu postepenu taktiku grickanja. To su bili prvi ovi masovni veliki napadi, ti mesni napadi 23. godine, koji su sad onda 24. zamijenjeni tom infiltracijskom taktikom, jednostavno više niste imali
1: ljudi.
0: Ljudi bi bili strahoviti gubici, to je pokazalo zauzimanje Bahmuta. Ali pogledajte, u svibnju 23. do 45. godine uvijek su napravili prodore koji su kasnije dovodili polako do potiskivanja Ukrajinaca. U svibnju 23. to su bio presjetene komunikacije koje je dovoljno do pada Bahmuta. U svibnju 24. otvaranje prodora prema Avdivki, mada im je trebalo još 6 mjeseci. 5-6 mjeseci. I u svibnju 25. konačno od Avdivke prema Pokrovsku, mada je tek ono krajem, početkom 26. Zauzet i od tada se više nisu maknuli od Pokrovska bez obzira na sve napore što su napravili. Ovo proljeće nisu uradili ništa. Ukrajinci su zastavili. Zašto? Zato što je Ukrajina, kada je vidjela iz 22. i 23. godine ipak vidjela da ne može zapadnim načinom ratovanja pobijediti. Nemaju zračnu moć, nemaju uvjete za okolmenizirane prodore, nemaju dovoljno resursa. I umjesto toga sada je odlučeno preći na novu strategiju. Svi su govorili Rusi iscrpljuju protivnika. Trebamo iscrpiti mi sa drugu stranu, naniti od toliko velike gubitke. I to su počeli prelaziti 24. kada je Ukrajini bilo najteže. kada su republikanci u američkom kongresu blokirali američku vojnu pomoć, kada je Rusija zbilja izgledalo da bi mogla nešto uraditi i zbog cijelog niza pogreški ukrajinskog političkog vrha, da se razumijemo, u nadi da će ta ofenziva ili protuofenziva, kako su oni zvali, 23. ljeto preokrenuti stvari. Međutim, Surovikin napravi obrambenu liniju predobro. Kad su Ukrajinci izdržali 24. godinu, bez obzira na gubitke, na sve, oni su, iz toga je povučena lekcija, počeo se prelaziti na korpusnu strukturu. Ne ono više da imate izravno zapovijedanje, imali ste samo brigade, onda ona četiri vojna područja velika, iznad njih je naravno zapovjedništvo u Kijevu. I to je bio mikromanagement užasavajući. I tu je Sirski radio te stvari. Pa onda stvaranje novih brigada, doslovno bez ikakvog iskustva. Počele su te reforme još 25. Nastavljaju se sada, novi ministar obrane je krenuo ozbiljno u pitanje ljudstva. Jer gledajte, da, iz Ukrajine postoji oko 220.000 vojnika odsutnih od dužnosti, kako bi smo rekli. Ali mnogi su otišli kad su se htjeli otići iz onih brigada za kolinje, zbog nesposobnih zapovjednika u druge postave, pa se nisu više vratili na dužnost. Za to će trebati vremena. Ali Ukrajinci ipak nastoje napraviti to. Drugo, sad dolazimo do data-driven warfare. Na osnovi podataka. Ukrajinci su očito uložili, upravo zahvaljujući to što su revitalizirali vojnu industriju, stavili na potpuno nove korijene. Oni su već 24. 25. negdje 40-50% svega proizvodili sami. Sada se to krenje 80-90%. Oni još uvijek ovise o PZO sustavima. Ali upravo je sada napravljen deal između ukrajinskih tvrtki, posebno Firepointa, i proizvođača u Njemačkoj, cijelom nizu evropskih zemalja, gdje zajedničko razvijaju balističke projektile, protuzrakoplovni i protubalistički sustav Freja. Za to će trebati 6 mjeseci do godina dana. Međutim, Rusi ne mogu pobijediti u tom razdoblju. I tu je ta taktička inovacija na bojištu, gdje oni sad imaju precizne podatke o protivniku. Oni su napravili su sivu zonu. Ali ono što je najvažnije...
1: Što znači siva zona?
0: Siva zona, to je 20 km bojište obe linije, ne zna se gdje točno linija dodira. Gdje obje strane dronovima, FPV dronovima, lupaju po jednima drugima. I Ukrajinci su upravo razvojem sustava vođenja na temelju umjetne inteligencije dobili veliku prednost. Ne trebaju operateri. Pošaljete ga i sam kreće. Sam odlučuje. Jer vidite, kad su Rusi 24. godine reorganizirali, i oni uče, počeli su napadati točno ukrajinske operatere. I tu su postigli uspjeh. Rusi su recimo 24. pa do sada, ona operativna dubina bojišta, to je važna, od 20 do 200 km su zapravo preuzeli inicijativu svojim dronovima. Zašto? To je zona gdje ide logistika, gdje vi stvarate koncentraciju snaga za napad. Ukrajinci su sad upravo u ožujku uveli novu generaciju dronova na operativnoj i na strateškoj razini, koja je napravila kaos.
1: Da pojasnim upravo na primjeru Krima možda, na koji način zapravo Ukrajinci prenose sada rat u dubinu. Rekli ste mi, vrlo konkretno se može pokazati koliko iscrpljuju ruske snage na okupiranom Krimu.
0: Vrlo konkretno. Vidite, zapravo to je kampanja, to je dakle dio te nove strategije ruskog iscrpljivanja, koja sad po prvi put Rusi izgleda zadnjih 5 mjeseci ne mogu više dobrovoljno unovačiti 30-35 tisuća vojnika, koliko su sad imali, što je bilo dovoljno za popunjavanje ogromnih gubitaka.
1: Mjesečno.
0: Mjesečno. Sad svi, čak zapadne obavještajne službe, rade ponovno evaluacije ruskih gubitaka i kažu da Ukrajinci možda i nisu toliko pretjerali. Tu kažu Estonci, tu kažu Britanci, tu kažu Danci, Šveđani, da je možda 1.300.400 ruskih mrtvih i ranjenih ove 4 godine rata zbilja realna brojka. U svakom slučaju, sad se zna ono što se radi prema ovim javnim izborima. da je barem ta brojka 250,000, što je sigurno, što radi ovaj BBC Media Zone, prema ono osmrtnicama, rješenjima o mirovini, pomoći i tako dalje. Mada i to više nije pouzdano, jer u zadnjih godinu dana ruska država je prestala davati ili falsificirati čak te podatke, ali kažu to je minimum. Dakle, što se dogodilo?
1: Vi sada
0: na Krimu. Vidite, upravo kampanja logističke izolacije Krima počela još u svibnju 25. godine. I to prvo napadom na željezničku mrežu. Upravo kada je Rusija napravila onaj uz obalu Azovskog i Crnog mora, novu željezničku prugu od Tagnaroga pa do Mariupola, Melitopolja i dolje prema Krimu. Sada su Ukrajinci krenuli, prvo su to bili napadi ovih diverzanata, korištenje dronova. Kratko rečeno, u idućih 6 mjeseci ta je pruga izbačena iz upotrebe. Rusi su morali prebaciti vlakove na ove stare pruge blizu linije fronta, tu se brzo otkrivaju. I onda posebno u 12. mjesecu i siječnju ove godine su imali jako velike gubitke. Dolazi oklopni vlak, Ukrajinci Arteš šalje podatke, dolaze ukrajinski dronovi, bum. Onda dolazi vlak da popravi oštećenje, bum. Istovremeno Kerčki most je kao logistički lifeline izbačen. Zašto? Zato što su na par mjesta, čini se, napadi toliko noseću konstrukciju mosta oslabili da ne može više napraviti teške terete. Između 24. i 26. godine uništeni su praktično svi ovi željeznički trajekti koji su prelazili od Kerča, koji su imali ono najveću nosivost. Sada je baš početkom travnja uništen zadnji. Ta je linija otišla. Da, tu još ima ovi mali, manji brodovi koji su normalno prebacuju, ali sada su Ukrajinci počeli napade i duž Azovskog mora, unutarnje more. FP1 i FP2 dronovi ukrajinske dobili su kumulativne bojne glave. Veće, koje imaju kumulativnu mas, koji probije trgovački brod, nema nikakav oklop. Probije ga cijeloga, do sada je eksplodirao na nadgrađu kontaktni dodir, to je radilo štetu, ali ne toliko, ovako ga možete potopiti bez problema. Dakle, Rusi su bili prisiljeni zbog toga ove godine prebaciti na autoput M14 svu logistiku, što je bio prije pomoćne. Ukrajinci ne mogu napraviti onaj masovni udar kao recimo što je bilo savezničko uništenje transportne infrastrukture u Normandiji i Sjevernoj Francuskoj. I zbog toga su se usredotočili na napade na kamione. Ukratko rečeno, oni su krajem svibnja zatvaraju cijele lokacije tog autoputa M14. 28. svibnja su, mislim, kompletno blokirali kratkotrajno cijeli autoput. Rusi su zabranili promet noću, prebacuju na sporedne ceste. Ukrajinci naravno napadaju, sad su napravili točno krajem svibnja, početkom lipnja dronove koje nose male mine koje bacaju okolo. Koje neće uništiti kamion, samo će ga onesposobiti. A čim je imobilan, dolazi do dronova, ovi Horneti, i ti su svi upravljani umjetnom inteligencijom, aplikacijama. Dakle, na taj način oni su izoliraju, to je tek počela kampanja, bez obzira na sve, i po meni treba će još 6 do 9 mjeseci, ali već se sad pokazuju rezultati.
1: Logično pitanje, čini mi se, kako to da Rusi ne mogu istom taktikom uzvratiti Ukrajincima?
0: Zato što Ukrajinci inoviraju, Rusi ih prate, oni po mnogo čemu kopiraju ukrajinske ove korake, sad vide da i oni moraju napraviti su Rubikon. Ukrajinci su krajem prošle godine napravili ovu novu granu oružanih snaga koja je za upotreba dronova, i kada je ona preuzela te napade, to je bilo od specijalnih snaga i Ukrajinske vojne obavještajne službe, to je bilo u jesen prošle godine, razvila novu strategiju, ali uvijek je lakše se braniti nego Rusi napadaju stalno. Oni strahovito velika sredstva troše u nadi da će ipak osvojiti Slavijanski Kramatorsk ove godine, mada su u Zaporižu zaustavljeni. Isto tako borbe oko Limana i Kupjanska ponovo pokušavaju, da, zauzeli su Seversk na sjeveru, ali ne ide im.
1: Sad, a što bi uopće ovim okolnostima, s obzirom na protok vremena i žrtve, Što bi uopće recimo i značilo dugoročno zauzimanje Limana recimo tijekom ovog ljeta?
0: Gledajte, to je da biste vi mogli udariti na Stavijansko i Kramatorsk, te glavne utvrde. Vi morate jednostavno zauzeti ove prethodne položaje. To je bila ideja da se iz Pokrovska napravi udar na sjever, više u ono u pozadinu i presjeku, ali Pokrovsk je zauzet uz užasne žrtve i sve se stalo. Ne mogu dalje napredovati. Sad su probali ponovno kod Mirnohrada oklopno mehanizirani napad, nije uspjelo. Zato sad pokušavaju sve snage, dakle Konstantinovka, da ušli su u Konstantinovku. I tu se sad vode borbe. Oni su zauzeli Siversk, međutim, kod Limana možda je dio snaga Ruske koji su napravili, sad će biti opkružen. Dakle, oni moraju zauzeti Konstantinovku, Liman, da bi mogli ponovo napredovati do iduće obrambene linije prije ove glavne. Ideja je da ovo ljeto dođu do tamo i da tokom jeseni zime pokušaju zauzeti Kramatorsk i Slovjansk. Međutim, uz ovakav način borbe ne ide. Dakle, tu je i duboki udari na strateškoj razini. Ukrajinci su tu počeli, prvi put su počeli još na početku sukoba kad su dva ova Mi-24 tamo kod Belogoroda ili Kurska malo napali skladišta goriva, ali to je bilo demonstrativno. Kampanja je počela još 23. godine, 24. ali tek sada oni imaju dovoljni broj dronova da mogu raditi konstantne napade na ključnu infrastrukturu. Za Rusa je problem da Rusija uopće nema strateških rezervi nafte. Nikad im nije trebalo. Imali su kapacitet i proizvesti. Kao druge zemlje što sad Amerikanci drugi pustili, oni nemaju to. I sada izgleda da je barem 20% ruskih kapaciteta neutralizirano, a još 20% oštećeno. To su poremećaju gore. To neće dovesti do trenutnog zastoja. Ali Ukrajinci intenziviraju te napade. Imaju, dakle, opet primjena umjetne inteligencije za navođenje. Razvili su i svoju verziju sustava TERCOM. To je ono, digitalizirate radarsku sliku iz orbite zemljišta i onda projektil, odnosno dron u slučaju, pomoću visine radarskog i laserskog, uspoređuje sliku sa onim gdje leti i sam se navodi. To su napravili Amerikanci svoje krstarične projektile u 70-ima, TERCOM. To su poslije samo napravili, ako se navaram, Kinezi i Rusi.
1: Ideja je da vas zapravo ne može ometati vezu sa...
0: Točno. Ako je poluautonomni sustav, onda se samo ovi dronovi jave operateru kad se približavaju mjestu i kad su proveli onu svoju poziciju, koristi GPS. Jedan operater samo za 20-30 drona potvrdi ciljeve i isključi se i oni idu dalje. Dakle, to je to. I treće, taktičke, ovo integracija dronova u taktičkom djelovanju, gdje sad idu i na kopnene dronove. Dakle, Ukrajinci su prisiljeni na inovaciju. Cilj je što je moguće veće gubitke i sad se vidi po prvi put se ruska javnost koja je osjetila u zadnjih 5 mjeseci, rat je bio sad nešto apstraktno. Sada kad lupate 1700 km od Ukrajine, granice s Ukrajinom, ciljeve, kad se osjećaju nestašice goriva u cijeloj Rusiji, ne samo u Krimu, jer je u 1. ožujka je Kreml zabranio dalji izvoz naftnih derivata. Imate ograničenja u opskrbi, kada se lupaju ključne tvornice, ono, i to se napade ono središnje proizvodnje jedinice koje su ključne za proizvodnju ili oružja. Dakle, to treba sad intenzivirati taj pritisak. Ukrajinci pripremaju svoje nove balističke projektile. Flamingo konačno, konačno se počeje sad masovnije koristiti. On još uvijek ima problema sa preciznosti, ali to je to. I naravno, Ukrajinci lupaju po protuzračnoj obrani Rusije intenzivno zadnjih 8 mjeseci.
1: U tim okolnostima, ako je se rat vratio u Rusiju, zaočekivati je da Putin mora intenzivnije tražiti izlaznu strategiju. Ima li on neku izlaznu opciju ili su sve izlazne opcije za Rusiju bez Putina?
0: Ovako, ne očekujete da će Putin biti srušen, ovako, još je uvijek prejak, ali on se još uvijek, njegova strategija je bila, Ukrajina će se na kraju slomiti pod teretom gubitaka, Ukrajina recimo doživjela depopulaciju, preko 10 milijuna stanovnika je napustila Ukrajinu od početka rata. Da će se slomiti, da će se narod ustati zbog korupcije. Ukrajinci čak i tu počinju čistiti stvari. To je kulminiralo prošlo ljeto kada je Zelenski, odnosno Jermak, htjeli su ukinuti ova dva, doslovno uškopiti ova dva antikorupcijska ureda. Na kraju vidite kako se to završilo, to je sad jedna druga priča. I da će se Europa toliko između sebe posvaditi da će prestati davati potporu, dakle, i da će na kraju Ukrajina pasti kao ono, biti prisiljena na mir. To se nije dogodilo. Ukrajinci su preživjeli 24. godinu i prvu polovinu 25. godine, stabilizirali su se, počeli rješavati probleme. Europa je svjesna da mora pomoći Ukrajini, naravno Europa će se sama unutar sebe morati zbog pritiska Kine, Rusije i SAD-a promijeniti. Prema tome, Putin i dalje inzistira, njemu je sad morao osvojiti cijeli Donbas da bi makar nešto pokazao. I on će gurati dalje i dalje. Sve dok ne bude prisiljen stati, vidite da ekonomski indikatori postaju sve gori.
1: Ali mene taj trenutak zanima, što ako on ne uspije osvojiti ono malo Donbasa što je još uvijek slobodno, prije nego što mu istekne vrijeme zbog toga što je Ukrajina uspjela vratiti rat u Rusiju, zbog toga što su mu ekonomski pokazatelji neadekvatni. Što u toj točki se događa?
0: Gledajte, Rusija ne može uopće iskoristiti sad ovo povećanje cijene nafte na globalnom tržištu uslijed ovog rata. Ne može iskoristiti, svi su doslovno zbog cijelog niza razloga. Što onda? E onda će se postaviti pitanje, jer i političke i ekonomske elite već kažu ljudi, pazite, ja vidim sada da ruski akademici, šefu instituta kažu ljudi, moramo napraviti stratešku pauzu. Rusija u globalnim odnosima, pogledajte taj časopis njihovim web stranicama i ljude koji nisu ono neki šefovi vanjsko-političkih instituta, think tankova, kažu ljudi, moramo stati. E sad, kad se takav pritisak ide, gledajte, možda će se jednog dana javiti ono tužnu vijest javljamo narodu Rusije, naš veliki sin Vladimir Vladimirović noćas preminuo od iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Jer tu se ne radi otvoreni sukob, ne. Tu se radi tako, kao što je Prigožin, kad sam ono rekao, sjećate se ono da je on dead man walking nakon ovog neuspjeha. Putin će biti prisiljen ili zamrznuti sukob, ili će se naći neki lider koji će ga tiho na taj način smijeniti, neće to biti ono građanskog rata, ovo ono, a onda će se Rusija postaviti pitanje šta da radi, jer njezina strateška situacija se potpuno pogoršala. Potpuno je ovisna o Kini. Nije se uspjela, Putin je trebala pobjeda u Ukrajini da pokaže da je Rusija još velika vojna sila, da prvi korak prema ponovnom uspostavljanju ruske dominacije u srednjoj i istočnoj Europi, što je bilo cilj ruskih careva stoljetni, što je osvojen tek nakon 45. godine. Cijeli niz stvari, to je sve otišlo, zaustaviti NATO, NATO se proširio, NATO se europeizira, to je strateški poraz Rusije, čiji će se posljedice tek vidjeti puno snazi za 10 do 20 plus godina. Ne odmah.
1: Rekli ste, dakle, Putin u nekom scenariju pristaje na zamrzavanje, u nekom scenariju ga na ovaj ili ovaj način uklanjaju sa vlasti, ali u kontroliranim uvjetima. Možemo li spekulirati o tome tko je u ovom trenutku najizgledniji, recimo
0: teško
1: to tako
0: protokolje? Teško je
1: koliko
0: to reći.
1: Koliko vama zvuči realno ova priča o Šojgu?
0: Šojgu je prestar. Šojgu je prestar i on je način vođenja rata, doslovno kak je vodio rat, sumnjam da ima šanse. Naći će se neko. Elite će, kako su je i Putin nastao kao dogovorom ruske obavještajne zajednice, koja je bila tad jedini organizirani centar moći u ruskom državnom aparatu krajem 90. godina i ona ga je izbacila. Prvo kao ono i on je dobio izbore i tako dalje. I naravno, on je omogućio silovikima da se strahovito razmašu ovlasti poslije ono incidenta Osnordu 2002. i 2004. u Beslanu. Tada sigurnosne službe u Rusiji preuzimaju stvar. I sada ovo pod utjecajem treba ovo kontrola interneta i tako dalje, ali to je sad negativno dočekano i od strane velikog dijela i političkih elita i oligarha i ruske populacije, jer ima i ekonomske posljedice i te teške i niko to ne voli. Prema tome, u ovom trenutku licitirati s imenima mi nema smisla. Neko će se pojaviti. Neko će se pojaviti koji će dobiti zadaću da pokuša, ali pazite, Rusija ostaje neprijateljski nastrojena prema Zapadu, to je sada trajna promjena. Toga više neće biti, jer taj...
1: I sa novim vođom poslije Putina.
0: I poslije Putina. Kako se može pomiriti? Europa će se, u ruskim analizama sve se više govori, ljudi, pa mi možda smo probudili uspavanog europskog diva. Amerika odlazi, to je sad jasno. Ono što sam rekao, atlantizam kao ideologija, zasnovana na istim vrijednostima, je gotov. transatlantski odnosi će ostati, će biti potpuno drugačije strukturirani. A Europa će se samo unutar sebe morati srediti ili će ju rastrgati Washington, Moskva i Peking. Doslovno, i čekaju nas velike promjene, a Rusija će na kraju dugoročno najgore proći. Ali to ćemo tek vidjeti, to je proces koji će trajati još ne godinama, nego desetljećima.
1: Profesore Bariću, puno hvala za danas.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite preko radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Uidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info. Financiranje putem leasinga postaje sve popularniji način financiranja kupnje različitih vrsta vozila, opreme, strojeva i plovila, koji su klijentima potrebni za poslovne, ali i privatne svrhe. Ovisno o tome je li cilj financiranja stjecanje vlasništva nad primjerice

0: Sirinjani protiv Gane odlučuju o nastavku natjecanja na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Države napale Iran, revolucionarna garda zaprijetila Trumpu. Izrael i Libanon u Washingtonu potpisali okvirni sporazum.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Nakon poraza protiv Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskim nogometašima odlučujuća je utakmica u grupnoj fazi natjecanja na svjetskom prvenstvu. Vatreni su u Filadelfiji, gdje ih čeka utakmica protiv Gane.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija servis.
2: Pred Vatrenima je zadnji susret u grupi na svjetskom prvenstvu, a u Filadelfiji večeras od 23 sata čeka Gana. Igrače je dočekalo par tisuća navijača, a podrška će i na tribinama opet biti vatrena. Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojeni bod. Izbornik Dalić uoči susreta tvrdi, moramo biti odgovorni u obrani i igrati svoju igru.
3: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasnoj tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi damo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti sa te stvari koje nisu bile dobre.
2: Ivan Perišić naglašava što je nasušno za dobar rezultat.
4: Nas sve o sebe idemo po prolaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prve dvije utakmice u svim. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
2: Dalić se već susreo kao trener sa igračima Gane, pa je tako posebno naglasio Asamoa Gyana.
3: Ako sudimo po Gyanu, onda su oni fantastična reprezentacija. Zaista igrač koji je bio neprikosnoven, zabio je golove svaku utakmicu i od velike koristi. Vrlo karakter igrač koji bi odgovoran, koji bi profesionalan i činio je veliku razliku. Čeka na težak posao.
2: Perišić je kazao kako je Gana pobjediva i naglasio što je recept za dobar rezultat.
4: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
2: Stoga je izbornik za kraj nedvosmisleno poručio.
3: Nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. I kad pogledamo se u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide na ništa prilog, ali ne treba to gledati, moramo gledati sebe. Mi ne čekati da neki drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra bi teško, ali evo, vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupiti.
2: Za Media Servis, Anton Perović.
0: Od ostalih vijesti sa svjetskog prvenstva u nogometu izdvojimo da je Španjolska svladala Urugvaj s 1-0, Zelenortska republika odigrala 0-0 sa Saudijskom Arabijom, nogometna reprezentacija Senegala zauzela je treće mjesto u skupini 5-0 pobjedom protiv Iraka, Francuzi su svladali Norvežane s 4-1.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
0: U Venezueli je nastavljena potraga za nestalima u potresu, dok broj poginulih kontinuirano raste. Zemlju je u međuvremenu pogodio još jedan potres. Za to vrijeme su se nastavile stvarati pukotine u primirju između SAD-a i Irana. Došlo je do novih udara s obje strane.
5: Nakon dva snažna potresa od preko 7 po Richteru, Venezuelu je pogodio još jedan. Potres magnitude 4,9 zatresao je sjevernu obalu zemlje. Broj poginulih za to vrijeme nastavlja rasti, živote izgubilo gotovo 1000 ljudi, a više od 50 tisuća građana se vodi kao nestalo. Na ulicama Karakasa mogle su se čuti prozivke na račun vlasti i privremene predsjednice Delcy Rodriguez tijekom njenog obilaska jednog gradskog naselja. Vlada ne čini ništa za ljude, moglo se čuti među okupljenima koji su s negodovanjem reagirali na njen dolazak i prozivali je da vodi političku kampanju u trenutku tragedije. Pomoć Venezueli stiže iz svih dijelova svijeta i Hrvatska je spremna pridružiti se. Premijer Andrej Plenković je s jučerašnje sjednice vlade poručio.
6: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sjedište u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
5: Odlazimo na Bliski Istok gdje su Sjedinjene Države jučer unatoč dogovorenom prekidu vatre izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su kako su napali iranska skladišta dronova i raketa u Hormuškom tjesnacu i tamošnjem otoku Kešmu. Bio je to, kako tvrdi SAD, odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu koji se dogodio u četvrtak. Brod je plovio pod singapurskom zastavom. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Svaka će nova nepromišljeno

0: ističu naići na žestok odgovor. Za Media Servis, Bruno Perić.
1: Media Servis. Vijesti.
2: Slovenski premijer Janez Janša za izraelski list najavio obnovu odnosa s Izraelom te povlačenje priznanja palestinske države. Lijeva vlada koja je zadnjih godina upravljala Slovenijom je priznala palestinsku državu, što nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom, rekao je Janša za list Izrael Hayom. Mi ćemo poštovati zakon te ćemo zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su pristali na to, dodao je Janša.
1: Media Servis. Vijesti.
2: Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica u zagrebačkom naselju Gajnice. Završio je izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće.
1: Media Servis. Vijesti.
2: Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora kao ni suglasnost predsjednika Republike.
3: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno-ceremonijalno aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simbolično njih 10, nadležnost za to ima ministar obrane.
1: Media Servis. Vijesti.
2: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak zemlje pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovosezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti u nedjelju i ponedjeljak. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna Media Servisa poručio je.
4: Same temperature će se mjesnice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako, barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Spar.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 35 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 34 u Šibeniku i Rijeci, u Osijeku 33, Dubrovnik i Varaždin su na 32, stupanj manje u Makarskoj, Zagrebu i Bjelovaru, kao i u Sisku, 30 stupnjeva Celzijevih u Slavonskom Brodu i Karlovcu, 28 u Gospiću. Vrijeme sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37.
1: Media Servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Kašparec, dobar vam dan. Hrvatski nogometaši od 23 sata u Filadelfiji igraju zadnju i odlučujuću utakmicu skupine protiv Gane. Za izboriti 16. finala svjetskog prvenstva potreban je remi ili pobjeda. Ivan Perišić.
2: Da, sve o sebe idemo po polaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prvi dio utakmice u svim segmentima. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi, dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno bolje nego prvi dio utakmice.
1: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovosezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti sutra i preko sutra. Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler u intervju tjedna Medija servisa istaknuo je.
3: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštanje temperature ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
1: Kao dio operacija 40-dnevnih napada na ciljeve u Rusiji koje je naredio ukrajinski predsjednik Zelenski, služba sigurnosti Ukrajine po drugi puta ovog mjeseca napala je naftnu crpnu stanicu Torovo koja opskrbljuje Moskvu gorivom. Ova postaja ključno je logističko središte za pumpanje lakih naftnih derivata do izvoznih luka i domaćih potrošača, te za transport dizela prema Moskvi. Ukrajina je napala i tvornicu vojne opreme u Volgogradu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 37, Osijeku i Rijeci 35, a Zagrebu 33 stupnja. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab na Jadranu, jugozapadni i sjeverozapadni, najviša temperatura u većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Trump je potpisao, barem on to tako tvrdi, uspješan sporazum o miru sa Iranom. U isto vrijeme napetosti na ukrajinskim frontovima rastu sve više. Što nas geopolitički očekuje u mjesecima koji su pred nama, pitamo Roberta Barića, političkog analitičara, profesora Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
2: To je samo, dakle, recimo, sporazum kojim su se sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve. Da, Amerika je dalje još uvijek ostaje najmoćnija država ekonomske vojna na svijetu, ali se ovim upucala u koljena. Dolaze velike promjene gdje će Izrael na kraju ostati sam i izoliran. Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Pazite,

0: podsjeća vas, pretplatite se besplatno na naše YouTube i Spotify kanale, tako ćete najjednostavnije pronaći sve naše nove razgovore. Naš je gost Robert Barić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, politički analitičar koji prati detaljno zbivanja i na Bliskom istoku i Ukrajini. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Za početak, upravo, kako su rekli, digitalno potpisan sporazum između Irana i SAD-a, što on donosi ili ne donosi?
1: Dakle, već sada je neko to u Americi nazvao, dakle, gorom strateškom katastrofom od Vijetnamskog rata. Jedan od komentatora. Trump je potpuno krenuo u rat za koji očito da je bio nagovoren od strane Benjamina Netanyahua, koji je imao taj san o tome da se konačno sukobi s Iranom. Odustao je od svih ciljeva. Zapravo niko nije znao što je cilj. Prvo je bilo rušenje režima, pa onda sprečavanje nuklearnog oružja, pa onda pitanje kontrole hormonskog tjesnaca. Odbacio je sve prednosti strateške Amerike, pristao je praktično sve što Iranci traže. Pitanje je kako će uopće taj sporazum biti ratificiran. Mislim da će morati biti ratificiran u Kongresu. Ali zašto? Samo u želju da se što prije izvuče pre nego što ekonomske posljedice rata počnu gristi još više nego što je sada stanje, čak i u Americi. U nadi da će to uspjeti predstaviti kao veliku pobjedu, jer je to, kao rekao, evo, Iran neće imati nuklearno oružje, a o tom pitanju će se tek razgovarati. I svi kažu da će bilo kakav sporazum koji napravi Trump biti gori od JCPOA sporazuma koji je napravio Obama i koji je Trump srušio 18. godine. Jer one stvari, recimo, što je Tel Aviv govorio, a sad je Jeruzalem kao službeno glavni grad, godinama da nije obuhvaćeno pitanje iranskih paravojnih snaga, milicija i organizacija u regiji, podupiranih od strane Teherana, i balistički program, tu nije ni tako, to nema niti riječi ovih 14 točaka tog. Prvo, to nije sporazum, to je memorandum o razumijevanju. To je samo, dakle, recimo, sporazum kojim su se sporazumili da ćemo dalje diplomatski pregovarati. To je sve. Naprimjer, već sad se tiho čuje tih 300 milijardi dolara. Naravno, Amerika neće dati ništa. Sumnjam da će Amerika išta zamrznuti. Ali tiho, države Perskog zaljeva već su se svjesne su da će morati se dogovoriti s Iranom. I navodno su već krenuli razgovori da će u okviru normalizacije odnosa one financirati ekonomsku obnovu Irana.
0: Pritom, samo da se zadržimo nakratko na Trumpu, još jednom je zapravo potvrđena njegova reputacija neozbiljnog igrača.
1: Da, kažu to je tako, Trump always chickens out, ali gledajte, to je točno ono tipično ponašanje jednog burzovnog mešetara, a ne predsjednika SAD-a. On gleda stalno na indeks burzi, majko Božja, palo je, ajdemo to popraviti, boli me briga za dugoročne posljedice. To je njegovo ponašanje konstantno. Kada sve ide lijepo, eto sam ja fantastičan, the greatest American president in the history, kad krene loše, onda navrat na nos se izvlačimo iz gabule koju sam napravio. To je Donald Trump. On nikad nije bio imao nikakvu javnu dužnost. Nije političar. On je jednostavno navodno, kad je pobjedio prvi put na izborima, doslovno je se ono ustrtario, majko Božje, pobjedio sam, šta ću sad?
0: S druge strane, Iran u mnogo čemu izlazi ojačan iz ovog sukoba.
1: Iran je, dakle, prvi cilj Irana, to je bilo prvih mjesec i pol dana rata, bilo je preživljavanje režima. I to je ostvareno, jer nije samo da je režim preživio, Iran je nakon toga, kad je se vidjelo da će režim preživjeti, postavio jednu mnogo, mnogo ambiciozniju ulogu. Dakle, da postane dominantna država na području Perskog zaljeva i da ponovno počne obnavljati utjecaj na cijelom Bliskom istoku. Sve što se događa, vidi se, to je bila rizična strategija, ekonomski blokada je boljela Iran, naravno oni su gubili 500 milijuna dolara dnevno. Ali na kraju se ono uspjelo, jer je imao protivnika koji nije bio spreman za rat, koji nije imao jasni cilj. Naravno, Izrael je sad, bijesni su svi. Oni su doslovno izvisili. Ali ono što je najvažnije, u Iranu je počela politička tranzicija. Ono što sam rekao već par puta u zadnje dvije godine, da teokratska diktatura prelazi u autoritarni režim nešto poput Saudijske Arabije.

0: gdje će, da, imat će vojska, ali to će biti pragmatičari koji vide da moraju normalizirati ekonomsku situaciju. Istovremeno, Iran je ta nova politička i sigurnosna elita, stara je dobrim dijelom bila likvidirana prvih nekoliko dana rata i zapravo sad se čini da su SAD izrazili time Iranci napravili uslugu. Da je pravilno procijenila da ono proces strateškog obuzdavanja, strategic restraint koji je Iran stalno pokazivao zadnjih 30 godina, odlazi kroz prozor ponašanjem SAD-a i Izraela, a posebno za takozvanog primira gdje Trump i Netanjahu su koristili svaku priliku da pod izlikom samoobrane oslabe što više Iran, da ga oslabe za glavne pregovore. To je bila pomorska blokada koja je naravno bila ono poput rešeta, prolazilo je sve i svašta. Nikad nisu zatvoreni kopneni pravci koje je Iran otvorio i sad Pakistan strahovito na tome profitira. Pakistan postaje ključni dio ovoga tog koridora iz Kine preko Središnje Azije prema Iranu i dalje Kavkazu i dalje Europi i Africi. Na Kavkazu se isto događaju jako zanimljive stvari kako slabi utjecaj Rusije. Dakle, tu su strahovito velika preslagivanja. Ovo je strateški poraz Amerike. Ali to je sukob, to je nevjerojatno da u jednom sukobu on će napraviti toliko globalnih promjena na nekoliko nizu područja. Proliferacija nuklearnog oružja kreće. Jer do sada je bila politika velikih sila za vrijeme hladnog rata, pa i ono barem odmah poslije završetka hladnog rata, Moskva i Washington su nastojali smanjiti broj, spriječiti proliferaciju, to sada kreće i to će Putin otkriti u Europi vrlo brzo. Ne Francuzi, Francuzi nikad neće žrtvovati Pariz zbog Berlina ili Varšave, da se razumijemo, njihova vojna doktrina i to je ovaj nasljednik Marie Le Pen, Josep Bardella jasno rekao da Francuska drži kontrolu pod ostaje nuklearnim oružjem i tako dalje, ali dobro, to je sad druga priča. Globalna ekonomija. Mislim, to će se sad ubrzati završetak globalizacije kakvu znamo. Regije postaju dominantne, postaje ono regionalni, a ne više globalni lanci. Zelena tranzicija će jako na kraju dobiti od ovoga, jer Kina bez obzira na sve zapravo već zagazila duboko u zelenu tranziciju i bez obzira na sve nju ne bi pogodila, toliko pogodila kao što su mislili. To je poruka Europi koja je umjesto ovoga iz Rusije opet postala ovisna najviše u Americi, ali nešto dobiva iz Perijskog zaljeva, da takva energetska politika više ne ide. To je pitanje američkih savezništava u Aziji i Europi. U Europi ideologija atlantizma je gotova. Transatlantski odnosi će ostati, ali to više neće biti ono što smo imali od 1941. pa do 2025. godine. To je sad gotovo. Prema tome, naravno, položaj Amerike. Da, Amerika je dalje još uvijek ostaje najmoćnija država ekonomski i vojno na svijetu, ali se ovim upucala u koljena, doslovno u koljena, i bilo koja administracija dođe, demokratska republika se više ne može popraviti tu štetu koju je napravio Donald Trump, jer on udario na same temelje američkog globalnog utjecaja. To je bilo, dakle, oblikovanje međunarodnog poretka prema onome što Americi odgovara. O tome Americi već postignu konsenzus još na prelazu 19. i 20. stoljeća, a onda sporazumi u Bretton Woodsu, Dumbarton Oaksu, dakle stvaranje Međunarodnog monetarnog fonda i Ujedinjenih naroda. Kasnije prvi pokušaj Svjetske trgovinske organizacije propao, pa će biti GATT sporazum u 1947. Amerika je oblikovala međunarodni ekonomski i politički sigurnosni poredak tako da je njoj odgovarao danas ubire dividende iz toga, barem do sada. A to je bilo globalno širenje, ne teritorijalno širenje, nego globalno širenje utjecaja. To je sad gotovo.
1: U ovim okolnostima slabljenja, dakle, američkog utjecaja i prokockanih prilika Trumpovih, možemo li uopće očekivati da će se situacija u Perzijskom zaljevu ili šire čak na Bliskom istoku vratiti pod navodnicima u normalu, ili ovo uvertira u sada to preslagivanje u kojem, dakle, Iran možda će se drugčije postaviti prema drugim zaljevskim zemljama?
0: Ovako, nema više povratka na ono što je bilo prije 28. veljače. Jer je samo Trumpovo ponašanje bila ideja da mi možemo ponovo izolirati Iran
1: od recept svih... Recept iz Venezuela?
0: Ne, ne, to je bio recept još ono što je pokušao raditi u prvoj svojoj administraciji. Venezuela je nešto. Nema toga. Iran ponovno dobiva snažnu regionalnu ulogu, a svi su svjesni, čak i UAE je svjesna sada da kada je Amerika doslovno im okrenula leđa, a u Izraelu dolaze do velikih previranja, Netanjahu neće dobiti izbore, ali to sad sve pokazuje se, ali što će biti kako, to je sad druga priča. Jednostavno, i sam Iran se mijenja, kažem, teokratska faza je gotova i neće se ponoviti ono 79. godine kad su mule ukrale revoluciju kojom je srušen šah, doslovno su je ono ukrale, to se sad više neće dogoditi, to će biti jedan nacionalistički Iran koji će gledati svoje interese. Što se tiče nuklearnog sporazuma, vjerojatno će biti ublaženi JCPOA sporazum. Iran će pristati na IAEA kontrole i sve živo, ali će zadržati ono proces obogaćivanja urana za civilne potrebe. I njima to treba i za... to je bio civilni program do sada. Ali Hamnei, koga su likvidirali, je bio protiv toga da se to pretvori u vojni program. Nije bilo skrivenih postrojenja. Zato kad je Iran odlučio pristati na kontrolu, inspektori Međunarodne atomske agencije su dobili pristup svim ovim postrojenjima i zato su imali Amerikanci i Izraelci sve obavještajne podatke kad su udarili još ono u lipnju prošle godine. Da li će Iran napraviti tajni program? Moguće u sjeverozapadnom dijelu zemlje koji je jako izoliran, ali to više, ako se i to radi, to će biti po modelu Sjeverne Koreje gdje se pričalo ima, nema i onda je Pyongyang rekao, sad imamo i šta nam možete, ne može im niko ništa. Ali sumnjam da je Iranu sad u ovom trenutku uopće važno to, jer je rezultat ovog rata toliko dobar da konačnu odluku o nuklearnom programu mogu odgoditi za 5 do 10 godina.
1: Saudijska Arabija, njen položaj, njene ambicije u ovim okolnostima?
0: A gledajte, tu se sad radi pitanje. Zemlje Perijskog zaljeva su zadnjih 15 godina izgrađivale doslovno model prosperiteta, otok prosperiteta i sigurnosti u Bliskom istoku koji je stalno u previranju, a posebno još od onih revolucija 2011. godine koje na kraju se pokazalo da uopće nisu ono što su misli, ne demokratizacija, nego mase prvo u Tunisu, da su žele samo ekonomski prosperitet i makar minimalnu pravnu sigurnost. Sada je to narušeno. Jer Iran je sad otkrio da ima bolju kartu za, kako se kaže, pritisak, nego što je to nuklearni program, a to je kontrola nad Hormuzskom tjesnacom i možda Babel Mandebom. Ulazak na Crveno more. Da, zemlje Perijskog zaljeva su već počele sa diversifikacijom smjerova, to UAE je odavno napravila taj naftovod koji izlazi na Omanski zaljev i ta njihova istovremena ta luka je i Fujia, da ne slovim jezik sada, je i glavni kontejnerski terminal doslovno za cijeli arapski poluotok koji je negdje odmah, mislim, posle Rotterdama i Singapura po kapacitetima. Ali bez obzira što će oni smanjiti time ovu, kako se kaže, rizik ako se zatvori ponovo zaljev, on uvijek i dalje ostaje i oni će se morati nagoditi sa Iranom. Vidite, i ovaj koji je bio ono najratoborniji, ako je ista su već počeli tiho odmrzavati zamrznuta iranska sredstva, to je tih 24 milijarde dolara koji nisu u američkim bankama, nego u bankama zaljevskih zemalja za vrijeme te trgovinske razmjene i sve. I UAE u Energetskim Emiratima vide da će se morat nagoditi sa Iranom. Prema tome, Iran će sad jačati svoj globalni utjecaj, imat će i veliku pomoć Kine u izgradnji, a čak će biti mjesta i za Europu ako se odluči tu nešto uraditi.
1: U sjeni toga tragedija Gaze ostaje, ali ostaje i poprilično izraelske intervencije u Libanonu. Što Netanjahu sada uopće onda u ovim okolnostima može?
0: Gledajte,
1: i može li više nego što bi Trump htio?
0: U Izraelu se spremaju na tiho slabljenje saveza s Amerikom. Već se sada čuo predlozi da se mora potpuno odustati od primanja američke vojne pomoći, to je zavisnost, da Izrael mora voditi svoju nezavisniju politiku, jer napokon Izrael ima nuklearno oružje. i zapravo više nikomu ne može ništa. I arapske države su odavno odustale od... Ali pitanje je šta će biti s abrahamskim sporazumima, jer u ovim uvjetima što se događa u Palestini, Saudijskoj Arabiji ne pada na pamet potpisati bilo kakav sporazum o realizaciji odnosa sa Izraelom. Libanon je to ključno područje gdje je Hezbollah dobio teške udarce, ali nije uništen. Hamas je ono sveden na ono doslovno preživljavanje, ali Hezbollah u travnju je, kad su upali u južni Libanon, pa su dobili značajne gubitke Izraelci. I Izrael će nastojati se strateški što je moguće više osamostaliti od Sjedinjenih Država, jer vide ono da, pazite, do sada je i bilo prije situacija su američki predsjednici jasno rekli Izraelu, je sad bilo dosta. Eisenhower, Reagan, pa i George Bush mlađi, Izrael to poslušao. Oni su mislili da će sad uz ovakvog predsjednika konačno ostvariti svoje cilje. Nisu. To je sad backlash. Jer problem za Izrael taj nije samo to ova administracija. U politici SAD-a i među demokratima i republikancima kaže šta nam treba sad više taj savez Izrael. Isto tako u američkoj javnosti, zbog ovog što se događa u Gazi, se okreću čak i mladi republikanci šta nam treba takvo odnosi sa Izraelom. Prema tome dolaze velike promjene gdje će Izrael na kraju ostati sam i izoliran praktično globalno. Zbog toga Netanjahu je 30 godina radio na tome da sredi Iran, propustio je priliku i sad će Izrael platiti cijenu.
1: Mnogi očekuju da će se Trump sada možda pokušati, željeti više pozabaviti Ukrajinom. Koliko je to realno i što je ostalo od američkog utjecaja u Ukrajini?
0: Gledajte, stvar je u tome, prvo idemo dvije strane koje su se pre godinu i po dana kada je Trump krenuo na prvi mandat. Doslovno Rusi su rekli super, sad ćemo konačno moći dobiti sve što želimo. To je vrhunac bio sastanak u Anchorageu. Što je tamo bilo, mi još i dalje ne znamo. S jedne strane Rusi tvrde su dobili razumijevanje, s druge strane sa američke je rečeno da baš nije tako. A Ukrajinci su očajnički pokušavali spasiti kako se kaže bilo što nakon Bidena. Da se razumijemo, Biden napravio stratešku pogrešku što je ono plašio se da će Rusija eskalirati na nuklearnu zinu i ono sa zadrškom, dobit ćete ovo ono, ali samo da se obranite i da ništa drugo ne uradite. Sada bivši zapovjednik ukrajinske vojske general Žaluzni kaže otvoreno, mi smo imali možda šansu 22. godine da oslobodimo Krim. Ali Zelenski i Sirski su ga preglasali da to je bila rizična operacija, izravni udar, ne sa Hersonom, nego ono kad, jer tada je ruska vojska bila očajno oslabljena nakon zauzimanja ova dva grada u Donjecku i to se moglo možda i uraditi. To je bila rizična operacija, ali
1: trenutak je propušten zbog Amerike.
0: I zbog unutarnjih, tu su vjerovali ukrajinski politički vrh da će 23. potaracati Rusiju, to se pokazala potpuno kriva procjena. Onda polako priča o tome izlaze sad, ali to je bilo ono Bidenovo može ali.
1: Onda je došao Trump, Anchorage, ali gdje je Trump sada i koliko Trump sada može uopće utjecati na...
0: Trump je prokockao, Putin je bilo najpametnije da je odmah u proljeće prošle godine prihvatio Trumpove uvjete i zamrznuo sukob. To je, sad svi kažu, doslovno čak tihovi Rusi, to je bila fantastična prilika. Jer gledajte, sada u Kremlju sada zašto žele rezultat ljetne ofenzive bilo kakav? Zato što se nadaju da će vanjsku politiku u sadašnjoj administraciji kompletno preuzeti potpredsjednik Vance, jer su se Kušner i Vitkov pokazali, Vitkov, a zovu Dumkov, mnogi, totalno nesposobni pregovarači i u ovom slučaju i u ovome u Perijskom zaljevu. I ako nešto urade, još bi možda mogli kod Vance stvoriti utisak da pritisne Ukrajinu u Europu i 27. dobiju maksimalističke zahtjeve. To se neće dogoditi, jer situacija se sad promijenila. Putinova nadanja da će se Europa raspasti oko potpore Ukrajini, da će Amerika odlazi, to je sad jasno, polako odlazi. Međutim, tu se na europskom kontinentu događaju jako velike stvari. To je sad priča za drugu priliku. I zapravo ovo vojno, kako se kaže, obnavljanje vojne moći zapravo ide relativno dobro, mada ima veliki problema. Evo sad su na ovoj najnovijoj vježbi Aurora, ukrajinska strana je glumila protivnika, pa su opet malo pokazali kako na Gotlandu ovim švedskim tenkovima Leopard 2 kako su ih sredili sa dronovima, simulirano. To je bilo u Estoniji prošle godine u jesen slično, kad su simulirane u borbi dvije NATO brigade okolmenizirane otišle pa ili kod Baleara u ove godine, u početkom godine, pomorska vježba gdje su Ukrajinci simulirali upotrebom svojih dronova, potapanje jedne fregate bez ikakvih problema. Ali uči se itekako. I prema tome Ukrajinci više ne ovise o američkoj pomoći. Oni sada, to što je Ukrajina napravila, kompletno je napravila novi model razvoja oružanih sustava i vojne proizvodnje. Okrenula je to na glavu. Male tvrtke dobivaju i sredstvo i sve i uspijevaju. Nije to onaj proces kupnje razvoja novog oružja od koncepta pa do vođenja, Americi traje 8 do 15 godina. Ukrajinci su to u razvoju besposadnih sustava dronova napravili doslovno. Tvrtka dolazi, radi prvi prototip, prva serija odmah ide na bojište, isprobava se, dolazi feedback, pripremamo dva mjesta nakon toga ide MK2 model sa poboljšanim dometom, poboljšanim većom bojnom glavom, upotrebljava se, odmah ide MK3 za mjesec dana. To je ono, jer sada trebate imati jeftino, masovno, precizno oružje. Sada kod njih jedan dron dođe, ovisno o tipu, ovi baš FPV dronovi, ovo taktički, 1000 do 5000 dolara. A jezive su slike kad ono doslovno hvataju ukrajinske, ove ruske vojnike.
1: Prije nego što pređemo na tu taktičku razinu, samo još da završimo ovaj segment sa SAD-om. Može li onda u ovom trenutku Trump uopće politički pritisnuti?
0: Ne vidim kako. Ukrajinci čak i na obavještajnim podacima sad su razvili sistem da u roku manje od 24 sata od komercijalnih ovih tvrtki koje daju satelitske snimke dobive, obrade slike i pošalju se i koriste u borbenim djelovanjima. Jer to ono, to je battlefield management sistem. Ukrajinci su to napravili fantastično, to je dakle ratovanje upravljeno informacijama, data driven warfare. Nemamo vremena sad pričati. Oni su, to je jedan dio ovih ukrajinskih uspjeha ove godine u transformaciji bojišta. Oni su doslovno promijenili cjelokupni karakter rata. Onaj model koji je dominirao od početka drugog svjetskog rata pa do negdje prvo 15 godina nakon hladnog rata je gotov. Taj model je gotov. Dakle, to je kratki sukobi, nadmoćna primjena zračne moći, oklopno-manevarski prodori, to je gotovo. Ono što sad dolazi je ponovno masovna proizvodnja jeftinih sustava koji su efikasni. Naravno, kako ponovno vratiti pokretljivost na bojištu? To ne mogu ove generacije tenkova nastali u hladnom ratu, to su ono legacy weapon systems. Dakle, tenkovi napravljeni za jedno drugo, i oklopna vozila za jedno drugo bojište, za jednu drugu situaciju. Naravno, sad se pojavaju prvi koncepti. Jedini tenk koji je sad u sve lekcije iz Ukrajine ukomponirano, to je naravno Black Panther južnokorejski. Nije čudo da su ga Poljaci kupili, sad kupuju licencu i vjerojatno će povući sve Leoparde 2 koje imaju na oružanju. Jer vide, Ukrajinci i ovdje rade integraciju dronova na taktičkoj i operativnoj strateškoj razini. U svakom slučaju, Ukrajinci više ne ovise od SAD-a. SAD su prestali davati bilo kakvu smislenu vojnu i ekonomsku pomoć. Sve to preuzela Europa i prema tome Trump je izgubio sve poluge zapravo kojima može. On se sad pokušava nametnuti, ali u Europa se osvijestila nakon Grenlanda i prema tome ja ne vidim, naravno da će s njim pregovarati, pa će primiti zaslanike. Rusi se još uvijek nadaju da bi Trump mogao nekako pritisnuti Europu i Ukrajinu, to se neće dogoditi. Amerika će se polako, po meni, do kraja godine povući iz ukrajinskog sukoba kad Trump vidi da samo dolazi i nikoga ne sluša.
1: Rekli ste da Putin pokušava zadnjom, odnosno ovogodišnjom ljetnom ofenzivom ipak izboriti bolje pozicije. Što realno može ruska vojska u ovim okolnostima prema trenutnoj situaciji na fronti ostvariti?
0: Gledajte, to se vidi prema proljetnoj ofenzivi. Proljetna ofenziva od 23. do 25. uvijek je dovodila do određenog preokreta. To je Rusija je odustala od ono oklopno mehaniziranih prodora, to su pokušali 22. godine i toliko su se opekli, izgubili prvo na sjeveru, ono na sjeveru gdje su se morali povući sa sjevera Ukrajine i onda su krenuli na ovu postepenu taktiku grickanja. To su bili prvi ovi masovni veliki napadi, ti mesni napadi 23. godine, koji su sad onda 24. zamijenjeni tom infiltracijskom taktikom, jer jednostavno više niste imali
1: ljudi.
0: Ljudi bi bili strahoviti gubici, to je pokazalo zauzimanje Bahmuta. Ali pogledajte, u svibnju 23. do 45. godine uvijek su napravili prodore koji su kasnije dovodili polako do potiskivanja Ukrajinaca. U svibnju 23. to su bio presjetljena komunikacija koja je dovela do pada Bahmuta. U svibnju 24. otvaranje prodora prema Avdivki, mada im je trebalo još 6 mjeseci. 5-6 mjeseci. I u svibnju 25. konačno od Avdivke prema Pokrovsku, mada je tek ono krajem, početkom 26. Zauzet i od tada se više nisu maknuli od Pokrovska bez obzira na sve napore što su napravili. Ovo proljeće nisu uradili ništa. Ukrajinci su zastavili. Zašto? Zato što je Ukrajina, kada je vidjela iz 22. i 23. godine ipak vidjela da ne može zapadnim načinom ratovanja pobijediti. Nemaju zračnu moć, nemaju uvjete za oklopno mehanizirane prodore, nemaju dovoljno resursa. I umjesto toga sada je odlučeno preći na novu strategiju. Svi su govorili Rusi iscrpljuju protivnika. Trebamo iscrpiti mi sa drugu stranu, naniti od toliko velike gubitke. I to su počeli prelaziti 24. kada je Ukrajini bilo najteže. Kada su republikanci u američkom kongresu blokirali američku vojnu pomoć. Kada je Rusija zbilja izgledalo da bi mogla nešto uraditi i zbog cijelog niza pogreški ukrajinskog političkog vrha, da se razumijemo, u nadi da će ta ofenziva ili protofenziva, kako su oni zvali, 23. ljeto preokrenuti stvari. Međutim, Surovik je napravio obrambenu liniju predobro. Kad su Ukrajinci izdržali 24. godinu, bez obzira na gubitke, na sve, oni su, iz toga je povučena lekcija, počeo se prelaziti na korpusnu strukturu. Ne ono više da imate izravno zapovijedanje, imali ste samo brigade, onda ona četiri vojna područja velika, iznad njih je naravno zapovjedništvo u Kijevu. I to je bio mikromanagement užasavajući. I tu je Sirski radio te stvari. Pa onda stvaranje novih brigada doslovno bez ikakvog iskustva. Počele su te reforme još 25. Nastavljaju se sada, novi ministar obrane je krenuo ozbiljno u pitanje ljudstva. Jer gledajte, da, iz Ukrajine postoji oko 220.000 vojnika odsutnih od dužnosti, kako bi smo rekli. Ali mnogi su otišli kad su se htjeli otići iz onih brigada za Kolinje, zbog nesposobnih zapovjednika u druge postave, pa se nisu više vratili na dužnost. Za to će trebati vremena. Ali Ukrajinci ipak nastoje napraviti to. Drugo, sad dolazimo do data-driven warfare. Na osnovi podataka. Ukrajinci su očito uložili, upravo zahvaljujući to što su revitalizirali vojnu industriju, stavili na potpuno nove korijene. Oni su već 24. 25. negdje 40-50% svega proizvodili sami. Sada se to krenje 80-90%. Oni još uvijek ovise o PZO sustavima. Ali upravo je sada napravljen deal između ukrajinskih tvrtki, posebno Firepointa, i proizvođača u Njemačkoj, cijelom nizu evropskih zemalja, gdje zajedničko razvijaju balističke projektile, protuzrakoplovni protubalistički sustav Freja. Za to će trebati 6 mjeseci do godina dana. Međutim, Rusi ne mogu pobijediti u tom razdoblju. I tu je ta taktička inovacija na bojištu, gdje oni sad imaju precizne podatke o protivniku. Oni su napravili su sivu zonu. Ali ono što je najvažnije, Ukrajinci...
1: Što znači siva zona?
0: Siva zona to je 20 km bojište obe linije, ne zna se gdje točno linija dodira, gdje obje strane dronovima, FPV dronovima lupaju po jednima drugima. I Ukrajinci su upravo razvojem sustav vođenja na temelju umjetne inteligencije dobili veliku prednost. Ne trebaju operateri. Pošaljete ga i sam kreće. samo odlučuje. Jer vidite, kad su Rusi 24. godine reorganizirali i oni uče, počeli su napadati točno ukrajinske operatere. I tu su postigli uspjeh. Rusi su recimo 24. pa do sada, ona operativna dubina bojišta, to je važna, od 20 do 200 km su zapravo preuzeli inicijativu svojim dronovima. Zašto? To je zona gdje ide logistika, gdje vi stvarate koncentraciju snaga za napad. Ukrajinci su sad upravo u ožujku uveli novu generaciju dronova na operativnoj i na strateškoj razini, gdje se koja je napravila kaos.
1: Da pojasnim upravo na primjeru Krima možda, na koji način zapravo Ukrajinci prenose sada rat u dubinu. Rekli ste mi, vrlo konkretno se može pokazati koliko iscrpljuju ruske snage na okupiranom Krimu.
0: Vrlo konkretno. Vidite, zapravo to je kampanja, to je dakle dio te nove strategije ruskog iscrpljivanja, koja sad po prvi put Rusi izgleda zadnjih 5 mjeseci ne mogu više dobrovoljno unovačiti 30-35 tisuća vojnika koliko su sad imali, što je bilo dovoljno za popunjavanje ogromnih gubitaka
1: mjesečno.
0: Sad svi, čak zapadne obavještajne službe rade ponovno evaluacije ruskih gubitaka i kažu da Ukrajinci možda i nisu toliko pretjerali. Tu kažu Estonci, tu kažu Britanci, tu kažu Danci, Šveđani, da je možda 1.300.400 ruskih mrtvih i ranjenih ove 4 godine rata zbilja realna brojka. U svakom slučaju sad se zna ono što se radi prema ovim javnim izborima, da je barem ta brojka 250.000, što je sigurno, što radi ovaj BBC Media Zone, prema ono osmrtnicama, rješenjima o mirovini, pomoći i tako dalje. Mada i to više nije pouzdano, jer u zadnjih godinu dana ruska država je prestala davati ili falsificirati čak te podatke, ali kažu to je minimum. Dakle, što se dogodilo? Na Krimu. Vidite, upravo kampanja logističke izolacije Krima počela još u svibnju 25. godine. I to prvo napadom na željezničku mrežu. Upravo kada je Rusija napravila onaj uz obalu Azovskog i Crnog mora novu željezničku prugu od Tagnaroga pa do Mariupola, Melitopolja i dolje prema Krimu. Sada su Ukrajinci krenuli, prvo su to bili napadi ovih diverzanata, korištenje dronova. Kratko rečeno, u idućih 6 mjeseci ta je pruga izbačena iz upotrebe. Rusi su morali prebaciti vlakove na ove stare pruge blizu linije fronte, ali tu se brzo otkrivaju. I onda posebno u 12. mjesecu i siječnju ove godine su imali jako velike gubitke. Dolazi oklopni vlak, Ukrajinci Arteš šalje podatke, dolaze ukrajinski dronovi, bum. Onda dolazi vlak da popravi oštećenje, bum. Istovremeno Kerčki most je kao logistički lifeline izbačen. Zašto? Zato što su na par mjesta, čini se, napadi toliko noseću konstrukciju mosta oslabili da ne može više napraviti teške terete. Između 24. i 26. godine uništeni su praktično svi ovi željeznički trajekti koji su prelazili od Kerča, koji su imali ono najveću nosivost. Sada je baš početkom travnja uništen zadnji. Ta je linija otišla. Da, tu još ima ovi mali, manji brodovi koji su normalno prebacuju, ali sada su Ukrajinci počeli napade i duž Azovskog mora, unutarnje more. FP1 i FP2 dronovi ukrajinske dobili su kumulativne bojne glave. Veće, koje imaju kumulativnu mas, koji probije trgovački brod, nema nikakav oklop. Probije ga cijeloga, do sada je eksplodirao na nadgrađu kontaktni dodir, to je radilo štetu, ali ne toliko, ovako ga možete potopiti bez problema. Dakle, Rusi su bili prisiljeni zbog toga ove godine prebaciti na autoput M14 svu logistiku, što je bio prije pomoćne. Ukrajinci ne mogu napraviti onaj masovni udar kao recimo što je bilo savezničko uništenje transportne infrastrukture u Normandiji i Sjevernoj Francuskoj. Zbog toga su se usredotočili na napade na kamione. Ukratko rečeno, oni su krajem svibnja zatvaraju cijele lokacije tog autoputa M14. 28. svibnja su, mislim, kompletno blokirali kratkotrajno cijeli autoput. Rusi su zabranili promet noću, prebacuju na sporedne ceste. Ukrajinci naravno napadaju. Sad su napravili točno krajem svibnja, početkom lipnja, dronove koje nose male mine koje bacaju okolo. koje neće uništiti kamion, samo će ga onesposobiti. A čim je imobilan, dolaze
1: do blokade.
0: Dolazi do dronova, ovi Horneti, i ti su svi upravljani umjetnom inteligencijom, aplikacijama. Dakle, na taj način oni su izoliraju, to je tek počela kampanja, bez obzira na sve, i po meni treba će još 6-9 mjeseci, ali već se sad pokazuju rezultati.
1: Logično pitanje, čini mi se, kako to da Rusi ne mogu istom taktikom uzvratiti Ukrajincima?
0: Zato što Ukrajinci inoviraju, Rusi ih prate, oni po mnogo čemu kopiraju ukrajinske ove korake, sad vide da i oni moraju napraviti su Rubikon. Ukrajinci su krajem prošle godine napravili ovu novu granu oružanih snaga koja je za upotreba dronova, i kada je ona preuzela te napade, to je bilo od specijalnih snaga i Ukrajinske vojne obavještajne službe, to je bilo u jesen prošle godine, razvila novu strategiju, ali uvijek je lakše se braniti nego Rusi napadaju stalno. Oni strahovito velika sredstva troše u nadi da će ipak osvojiti Slavijanski Kramatorsk ove godine, mada su u Zaporižu zaustavljeni. Isto tako borbe oko Limana i Kupjanska ponovo pokušavaju, da, zauzeli su Seversk na sjeveru, ali ne ide im.
1: Sad, što bi uopće ovim okolnostima, s obzirom na protok vremena i žrtve, što bi uopće recimo i značilo dugoročno zauzimanje Limana recimo tijekom ovog ljeta?
0: Gledajte, da biste vi mogli udariti na Slavijanski i Kramatorsk, te glavne utvrde, vi morate jednostavno zauzeti ove prethodne položaje. To je bila ideja da se iz Pokrovska napravi udar na sjever, više u ono u pozadinu i presjeku, ali Pokrovsk je zauzet uz užasne žrtve i sve se stalo. Ne mogu dalje napredovati. Sad su probali ponovno kod Mirnohrada oklopno mehanizirani napad, nije uspjelo. Zato sad pokušavaju sve snage, dakle Konstantinovka, da ušli su u Konstantinovku. I tu se sad vode borbe. Oni su zauzeli Siversk, međutim kod Limana možda je dio snaga Ruske su napravili, sad će biti opkružen. Dakle, oni moraju zauzeti Konstantinovku, Liman, da bi mogli ponovo napredovati do iduće obrambene linije prije ove glavne. Ideja je da ovo ljeto dođu do tamo i da tokom jeseni zime pokušaju zauzeti Kramatorsk i Slovjansk. Međutim, uz ovakav način borbe ne ide. Dakle, tu je i duboki udari na strateškoj razini. Ukrajinci su tu počeli, prvi put su počeli još na početku sukoba kad su dva ova Mi-24 tamo kod Belogoroda ili Kurska malo napali skladišta goriva, ali to je bilo demonstrativno. Kampanja je počela još 23. godine, 24. ali tek sada oni imaju dovoljni broj dronova da mogu raditi konstantne napade na ključnu infrastrukturu. Za Rusa je problem da Rusija uopće nema strateških rezervi nafte. Nikada im nije trebalo. Imali su kapacitete će i proizvesti. Kao druge zemlje što su sad Amerikanci drugi pustili, oni nemaju to. I sada izgleda da je barem 20% ruskih kapaciteta neutralizirano, a još 20% oštećeno. To su poremećaju gore. To neće dovesti do trenutnog zastoja. Ali Ukrajinci intenziviraju te napade. Imaju, dakle, opet primjena umjetne inteligencije za navođenje. Razvili su i svoju verziju sustava TERCOM. To je ono, digitalizirate radarsku sliku iz orbite zemljišta i onda projektil, odnosno dronom slučaju, pomoću visinu radarskog i laserskog, uspoređuje sliku sa onim gdje leti i sam se navodi. To su napravili Amerikanci svoje krstarične projektile u 70-ima, TERCOM. To su posle samo napravili, ako se navaram, Kinezi i Rusi.
1: Ideja je da vas zapravo ne može ometati vezu sa...
0: Točno. Ako je poluautonomni sustav, onda se samo ovi dronovi jave operateru kad se približavaju mjestu i kad su proveli onu svoju poziciju, koristi GPS. Jedan operater samo za 20-30 drona potvrdi ciljeve i isključi se i oni idu dalje. Dakle, to je to. I treće, taktičke, ovo integracija dronova u taktičkom djelovanju, gdje sad idu i na kopnene dronove. Dakle, Ukrajinci su prisiljeni na inovaciju. Cilj je što je moguće veće gubitke, i sad se vidi po prvi put se ruska javnost, koja je osjetila u zadnjih 5 mjeseci, rat je bio do sad nešto apstraktno. Sada kad lupate 1700 km od Ukrajine, granice s Ukrajinom, ciljeve, kad se osjećaju nestašice goriva u cijeloj Rusiji, ne samo u Krimu, jer je u 1. ožujka je Kreml zabranio dalji izvoz naftnih derivata. Imate ograničenja u opskrbi. Kada se lupaju ključne tvornice, ono, i to se napade ono središnje proizvodnje jedinice koje su ključne za proizvodnju ili oružja. Dakle, to treba sad intenzivirati taj pritisak. Ukrajinci pripremaju svoje nove balističke projektile. Flamingo konačno, konačno se počeo sad masovnije koristiti. On još uvijek ima problema sa preciznosti, ali to je to. I naravno, Ukrajinci lupaju po protuzračnoj obrani Rusije intenzivno zadnjih 8 mjeseci.
1: U tim okolnostima, ako je se rat vratio u Rusiju, zaočekivati je da Putin mora intenzivnije tražiti izlaznu strategiju. Ima li on neku izlaznu opciju ili su sve izlazne opcije za Rusiju bez Putina?
0: Ovako, ne očekujete da će Putin biti srušen. Ovako, još je uvijek prejak, ali on se još uvijek, njegova strategija je bila, Ukrajina će se na kraju slomiti pod teretom gubitaka. Ukrajina je recimo doživjela depopulaciju, preko 10 milijuna stanovnika je napustila Ukrajinu od početka rata. Da će se slomiti, da će se narod ustati zbog korupcije. Ukrajinci čak i tu počinu čistiti stvari. To je kulminiralo prošlo ljeto kada je Zelenski, odnosno Jermak, htjeli su ukinuti ova dva, doslovno uškopiti ova dva antikorupcijska ureda. Na kraju vidite kako se to završilo, to je sad jedna druga priča. I da će se Europa toliko između sebe posvaditi da će prestati davati potporu, dakle, i da će na kraju Ukrajina pasti kao ono, biti prisiljeni na mir. To se nije dogodilo. Ukrajinci su preživjeli 24. godinu i prvu polovinu 25. godine, stabilizirali su se, počinu rješavati probleme. Europa je svjesna da mora pomoći Ukrajini. Naravno, Europa će se sama unutar sebe morati zbog pritiska Kine, Rusije i SAD-a promijeniti. Prema tome, Putin i dalje inzistira, njemu je sad morao svoj cijeli Donbas da bi makar nešto pokazao. I on će gurati dalje i dalje. Sve dok ne bude prisiljen stati, vidite da ekonomski indikatori postaju sve gori.
1: Ali mene taj trenutak zanima, što ako on ne uspije osvojiti ono malo Donbasa što je još uvijek slobodno, prije nego što mu istekne vrijeme zbog toga što je Ukrajina uspjela vratiti rat u Rusiju, zbog toga što su mu ekonomski pokazatelji neadekvatni. Što u toj točki se događa?
0: Gledajte, Rusija ne može uopće iskoristiti sad ovo povećanje cijene nafte na globalnom tržištu uslijed ovog rata. Ne može iskoristiti, svi su doslovno zbog cijelog niza razloga. Što onda? E onda će se postaviti pitanje, jer i političke i ekonomske elite već kažu ljudi, pazite, ja vidim sada da ruski akademici, šefu instituta kažu ljudi, moramo napraviti stratešku pauzu. Rusija u globalnim odnosima, pogledajte taj časopis njihovim web stranicama, i ljude koji nisu ono neki šefovi vanjsko-političkih instituta, think tanko, kažu ljudi, moramo stati. E sad, kad se takav pritisak ide, gledajte, možda će se jednog dana javiti ono stužno vijest javljamo narodu Rusije, naš veliki sin Vladimir Vladimirović noćas preminuo od iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja. Jer tu se ne radi otvoreni sukob, ne. Tu se radi tako, kao što je Prigožin, kad sam ono rekao, sjećate se ono da je on dead man walking nakon ovog neuspjeha. Putin će biti prisiljen ili zamrznuti sukob, ili će se naći neki lider koji će ga tiho na taj način smijeniti, neće to biti ono građanskog rata, ovo ono, a onda će se Rusija postaviti pitanje šta da radi, jer njezina strateška situacija se potpuno pogoršala. Potpuno je ovisna o Kini. Nije se uspjela, Putin je trebala pobjeda u Ukrajini da pokaže da je Rusija još velika vojna sila, da prvi korak prema ponovnom uspostavljanju ruske dominacije u srednjoj i istočnoj Europi, što je bilo cilj Ruske careva stoljetni, što je osvojen tek nakon 45. godine. Cijeli niz stvari, to je sve otišlo, zaustaviti NATO, NATO se proširio, NATO se europeizira, to je strateški poraz Rusije, čiji će se posljedice tek vidjeti punoj snazi za 10 do 20 plus godina. Ne odmah.
1: Rekli ste, dakle, Putin u nekom scenariju pristaje na zamrzavanje, u nekom scenariju ga na ovaj ili ovaj način uklanjaju sa vlasti, ali u kontroliranim uvjetima. Možemo li spekulirati o tome tko je u ovom trenutku najizgledniji, recimo,
0: teško
1: to tako
0: reći,
1: protokanje?
0: Teško je
1: koliko
0: to reći.
1: Koliko vama zvuči realno ova priča o Šojgu?
0: Šojgu je prestar. Šojgu je prestar i on je način vođenja rata, doslovno kak je vodio rat, sumnjam da ima šanse. Naći će se neko. elite će, kako su je i Putin nastao kao dogovorom Ruske obavještajne zajednice, koja je bila tad jedini organizirani centar moći u ruskom državnom aparatu krajem 90. godina, i ona ga je izbacila. Prvo kao ono, i on je dobio izbore i tako dalje, i naravno on je omogućio silovikima da se strahovito razmašu ovlasti poslije ono incidenta Osnordo 2002. i 2004. u Beslanu. Tada sigurnosne službe u Rusiji preuzimaju stvar, i sada ovo pod utjecajem treba ovo kontrola interneta i tako dalje, ali to je sad negativno dočekano i od strane velikog dijela i političkih elita i oligarha i ruske populacije, jer ima i ekonomske posljedice i te teške, i niko to ne voli. Prema tome, u ovom trenutku licitirati s imenima mi nema smisla. Neko će se pojaviti. Neko će se pojaviti koji će dobiti zadaću da pokuša, ali pazite, Rusija ostaje neprijateljski nastrojena prema Zapadu, to je sada trajna promjena. Toga više neće biti, jer taj...
1: I sa novim vođom poslije Putina.
0: I poslije Putina. Kako se može pomiriti? Europa će se, u ruskim analizama sve se više govori, ljudi, pa mi možda smo probudili uspavanog europskog diva. Amerika odlazi, to je sad jasno. Ono što sam rekao, atlantizam kao ideologija zasnovana na istim vrijednostima je gotov. Transatlantski odnosi će ostati, će biti potpuno drugačije strukturirani. A Europa će se samo unutar sebe morati srediti ili će ju rastrgati Washington, Moskva i Peking. Doslovno, i čekaju nas velike promjene, a Rusija će na kraju dugoročno najgore proći. Ali to ćemo tek vidjeti, to je proces koji će trajati još ne godinama, nego desetljećima.
1: Profesore Bariću, puno hvala za danas.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite preko radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Ovo

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Pred vatrenima odlučujuća utakmica svjetskog prvenstva protiv Gane daleč najavlja bolju igru, navijači traže pobjedu. Hrvatska i dijelovi Europe na udaru rekordnih vrućina, u Venezueli i dalje potraga za preživjelima, ispod ruševina spašeno novorođenče. Sjedinjene Države i Iran opet razmijenili napade unatoč primirju.
7: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Pred vatrenima je posljednji susret u skupini na svjetskom prvenstvu, a u Filadelfiji večeras od 23 sata čeka Gana. Odlučujuća je to utakmica o kojoj ovisi nastavak natjecanja vatrenih. Igrače je dočekalo par tisuća navijača, a podrška će i na tribinama opet biti vatrena.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
8: Nakon poraza od Engleske i teške pobjede protiv Paname, Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s 3 boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Paname nema niti jedan osvojen bod. Izbornik Dalić uoči susreta tvrdi, moramo biti odgovorni u obrani i igrati svoju igru.
9: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasnu tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno ću mi to popraviti sa te stvari koje nisu bile dobre.
8: Ivan Perišić naglašava što je potrebno za dobar rezultat.
10: Na sve sebe idemo po prolaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prve dvije utakmice u smislu. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi, dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što se rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
8: Računica je relativno jasna, pobjeda Hrvatsku vodi u nastavak natjecanja s druge, možda i s prve pozicije, remiz znači prolazak s trećeg mjesta, dok bi u slučaju poraza prolazak bio vrlo težak i ovisio o drugima.
9: Nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Pogledamo se u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide na ništa prilog, ali ne treba to gledati, mora gledati sebe. I ne čekati da neko drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra bi teško, ali vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupiti.
8: Grč je bila jedna od najčešćih riječi koja je strujila za vrijeme i nakon utakmice s Panamom, bivši vatreni Jerko Leko za Media Servis je rekao:
11: dobro je što ćemo možda znati neke stvari prije, pa nećemo opet riskirati, možda ni Gana neće riskirati. Ako obojicu zadovoljava neki nerešeni rezultati, da to bude ono prolazak

0: također i Vušković.
1: Naravno, pobjedu i prolazak u daljnju fazu.
2: Gledat ću utakmicu sa ekipom kod mene kući. Mislim da ćemo proći dalje, ali bit će teško sigurno.
0: Potrgat ćemo Ganu ko poziv za vojni rok.
3: Očekujem napet utakmicu, borbu do samog kraja. Sigurna pobjeda Hrvatske.
4: A zavisi ko će biti napadač, mislim ako bude Budimir da će zabiti jednoga.
5: Nakon mučenja s Panamom čeka nas vrlo slična Gana, ali optimističan i bivši vatreni Dario Šimić koji je za medija servis kazao.
6: Nabijat imperativ da ćemo isto tako još bolji rezultat napraviti bi bilo stvoriti veliki pritisak za naše reprezentativce. Važno je atmosfera u momčadi što mislim da je dobra. Važno je proći skupinu. Mi imamo odlične igrače, odličnu momčad, velike karaktere, ljudi koji voli svoju državu, koji igraju sa srcem. Prema tome možemo nešto očekivati.
5: Nova noćna utakmica okupit će pregršt navijača, za neispavanost nema samo sažaljenja, poručio je Željko Stopić.
7: Kad igra Hrvatska, svi smo mi budni, svi smo mi na nogama, bez obzira kad igra. I najmanje što mi možemo biti svi u Hrvatskoj, to je biti pozitivni.
5: Za Media Servis, Anton Perović.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
5: Kao što smo rekli, današnji protivnik Hrvatske Gana, zemlja sa zapada Afrike sa oko 23 milijuna stanovnika, koje je ovo peto svjetsko prvenstvo. Koliko strasno Afrikanci navijaju, znaju li za nekog drugog hrvatskog reprezentativca osim Modrića i kako doživljavaju hrvatske navijače, saznajte u prilogu Anje Hrvatin.
9: Vatreni će posljednju utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva igrati u Filadelfiji, a s druge strane čeka ih zemlja s crnog kontinenta Gana, sastavljena od velikih zvijezda Premier lige. Dok s nestrpljenjem iščekujemo utakmicu sve o afričkom nogometu, njihovom poznavanju Hrvatske Hrvatima, provjerili smo s Nigericem u Hrvatskoj imom Majklom Ugočakom. Afrika za početnike, kako je često nazivaju zbog sigurnosti i lakoće putovanja, afričkom nogometu dala je brojne nogometne zvijezde. Od legendi izdvojimo Abedi Pelea, trostrukog osvajača nagrade za najboljeg afričkog nogometaša, te Asamoah Gyana, najboljeg strelca u povijesti reprezentacije. Veliki hendikep za našeg protivnika je što jedan od ključnih igrača Mohamed Kudus iz Tottenhema neće nastupiti na svjetskom prvenstvu zbog ozljede. Ipak od aktualnih igrača Hrvatskoj će prijetiti krilo Antoine Semenyo iz Manchester City-a, kapetan Athletic Bilbao Iñaki Williams, te Thomas Partey, iskusni veznjak Villareala. Unatoč brojnim zvijezdama Gane, naš sugovornik Imo Michael smatra kako ne mogu parirati aktualnoj trećoj reprezentaciji svijeta, ali i na što naša izabrana vrsta mora paziti.
10: Na brzinu i snagu igrača Gane, jer ljudi u Africi su jači i ja mislim da utakmica će završiti na 2-1 za Hrvatsku.
9: Gana je svoj najbolji plasman na svjetskim prvenstvima ostvarila 2010. godine u Južnoj Africi kada je stigla do četvrtfinala. Cijela afrička populacija svjesna je uspjeha naše izabrane vrste iz Katra i Rusije, a hrvatska nogometna kvaliteta itekako je dobro poznata u Africi, kaže naš sugovornik.
10: U Africi ljudi poštuju Hrvatsku kao jaku nogometnu reprezentaciju. Hrvatska je poznata po dobrim igračima i velikim uspjesima na svjetskom prvenstvu. U Nigeriji mnogi ljudi navijaju za Hrvatsku kada njihove reprezentacije ne igraju.
9: Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Mario Mandžukić dobro su znani u Africi, ali kako kaže Imo Michael, ništa ne može proći bez hrvatskog kapetana Luke Modrića.
10: Po meni najbolji hrvatski nogometaš je Luka Modrić. Prvi put sam čuo za njega dok je igrao za Real Madrid i kasnije sam ga gledao i za hrvatsku reprezentaciju.
9: Teško je zapovjerovati da se netko na drugom kraju svijeta naježi kada čuje hrvatsku himnu, ali Imo Michael, koji je 2018. godine, iako do tada nikada nije bio u Hrvatskoj, navijao za Lijepu našu, dokazuje da je sve moguće.
10: Navijao sam za Hrvatsku, jer baš sam volio kao boja crveno. Rekao sam moj tata da zbog baš sam voli crveno, moram navijati za Hrvatsku.
9: Ljubav prema Hrvatskoj dovela ga je u Zagreb, u kojem će kada do kraja usavrši jezik studirati medicinu. Iako, kako kaže, nema do afričke hrane, hrvatskoj ljepoti se ne može prestati diviti.
10: Rekao bi da Hrvatska je lijepa zemlja s morem, otocima i dobrim ljudima. Gradovi su čisti, priroda je prekrasna, a hrana je ukusna. Ali ja mislim da afričku hranu je najbolje. Ali hrvatska hrana je dobro, je ukusna, ne mogu lagati.
9: Osim o našoj zemlji, Imo Michael je pronašao lijepe riječi za ljude koji u njoj žive.
10: Hrvati su prijateljski i ponosni na svoju zemlju. Kada te upoznaju, često su vrlo ljubazni i spremni pomoći.
9: Za kraj smo ga upitali koliko Hrvatska može dati.

0: daleko dogurati.
1: Mislim da Hrvatska može doći do četvrtfinala ili polufinala. Ima kvalitetne igrače, dobro iskustvo i uvijek igra sa srcem za svoju zemlju.
0: Nadamo se da se prognoze Imo Majkla neće ostvariti, već da će i treće svjetsko prvenstvo zaredom naši reprezentativci put Lijepe naše soldićem oko vrata, kako bi ispisali još jednu uspješnu stranicu naše nogometne povijesti.
2: Media servis Vijesti plus.
3: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovo sezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti sutra i prekosutra. Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler u intervju Tjedna medija servisa istaknuo je.
4: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani. Vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili pak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
2: Media servis Vijesti plus.
3: Dok je u Venezueli nastavljena potraga za preživjelima, a broj poginulih kontinuirano raste, zemlju je zadesio još jedan potres. U Europi opasnost ovog vikenda stvara toplinski val s temperaturama preko 40 stupnjeva, za to vrijeme na Bliskom istoku Amerikanci i Iranci se ponovno napadaju.
5: Nakon dva snažna potresa od preko 7 po Richteru, Venezuelu je pogodio još jedan. Potres magnitude 4,9 zatresao je sjevernu obalu zemlje. Broj poginulih je za to vrijeme nastavio rasti prema brojci 1000, a više od 50 tisuća građana se vodi kao nestalo. Na ulicama Caracasa moglo su se čuti prozivke na račun vlasti i privremene predsjednice Delcy Rodriguez tijekom njenog obilaska jednog gradskog naselja. Vlada ne čini ništa za ljude, vikali su okupljeni koji su s negodovanjem reagirali na njen dolazak i prozvali je da vodi političku kampanju u trenutku tragedije. U Europi ugrozu stvara toplinski val i ekstremne vrućine koje on donosi. Kod grada Saarbrückena, blizu granice s Francuskom, ovog je petka zabilježen temperaturni rekord u Njemačkoj od 41,3 Celzijeva stupnja. U nedjelju se pak očekuju jake grmljavinske oluje, dok će toplinski val nastaviti kretanje u smjeru Poljske. Na sjeveru Italije vodostaj rijeke Po je nikada niži u odnosu na doba godine i strahuje se od devastirajuće suše tijekom srpnja. U Slovačkoj je rekordna temperatura tijekom noći koja nije padala ispod 26,3 stupnja, dok je Danska zabilježila najvišu temperaturu u posljednjih 150 godina od 36,6 stupnjeva. Na Bliskom istoku su Sjedinjene Države, unatoč dogovorenom prekidu vatre, izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su da su napali iranska skladišta dronova i raketa u Hormuškom tjesnacu i tamošnjem otoku Kešmu. Bio je to, kako tvrdi SAD, odgovor na iranski napad na teretni brod u tjesnacu koji se dogodio u četvrtak. Brod je plovio pod singapurskom zastavom. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brzi odlučan u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Izrael i Libanon su pak ovog petka potpisali sigurnosni sporazum, ali su već stigle optužbe za kršenje dogovora. Spomenimo ovdje i da je novoizabrani slovenski premijer Janez Janša odlučio poništiti odluku prethodne vlade i povući priznanje palestinske države. Albanci su vikend započeli prosvjedom. Tisuće građana izašle su ovog petka na ulice Tirane u znak protivljenja izgradnji luksuznog odmarališta na otoku Sazanu, koji se nalazi u prirodnom rezervatu, a na koji su oko bacili kćer Donalda Trumpa Ivanka i njen suprug Jared Kushner. Obitelj američkog predsjednika naumila je izgraditi hotele, vile, marinu i drugo, dok građani tvrde da će im to biti omogućeno zbog korupcije, stoga traže i ostavku premijera Edija Rame. Albanski premijer ne odustaje u podršci projektu od 1,4 milijarde eura i tvrdi da je riječ o ključnom potezu kako bi Albanija mogla postati najatraktivnija luksuzna turistička destinacija na Mediteranu. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, Vijesti plus.
3: HŽ Cargo izvijestio je o jutrošnjoj željezničkoj nesreći u Zagrebu koja je prošla bez ozlijeđenih i veće štete. Do nesreće je došlo u 8:55 na kolodvoru Podsuse tvornica kada je lokomotiva HŽ Carga tijekom manevarskog rada naletjela na grudobran. Riječ je o dizel lokomotivi i 16 vagona koji su prevozili cement, a do nesreće je došlo tijekom postavljanja vagona na industrijski kolosijek. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a osim materijalne štete nije nastala opasnost za građane ni okoliš. Sudionice su bile negativne na alkotestiranju, a istragu uzroka nesreće provodi Povjerenstvo za istragu izvanrednih događaja i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Lokomotiva se po izlijetanju zaustavila svega 15 metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine. A policija nakon dojava na području općine Draganić pronašla čak 270 bačvi s nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je težine 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Očevidom i prikupljanjem informacija utvrđeno da ih je u neutvrđenom razdoblju odbacio nepoznati počinitelj. Nakon njih nove bačve pronađene su i na području Karlovca. Kako su objavili iz grada Karlovca, riječ je o 110 plastičnih bačvi zapremine 120 litara u kojima se nalazi tekućina intenzivnog mirisa. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala odgovornu osobu.
2: Media servis Vijesti plus.
3: Od prvog toplinskog vala ove sezone mentalnog zdravlja, ali uloge edukatora u zoološkim vrtovima te sporta, donosimo vam pregled intervjua medija servisa u tjednu iza nas.
0: Ljeto je sa sobom donijelo i nesnosne vrućine, a Hrvatska se već neko vrijeme suočava s prvim toplinskim valom ove sezone. A kakvo nas to vrijeme očekuje u idućim danima, ali tijekom cijelog ljeta? Doznali smo u intervju tjedna medija servisa od glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivana Gitlera.
4: Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske i zaista za ljeto ove godine izdano prognoza očekujemo toplije od prosjeka u svakom slučaju. To ne znači da evo kao što za tjedan dana ćemo situaciju ipak nešto nižih temperatura, ali generalno i ovo ljeto kao prethodno očekujemo toplije od prosjeka.
0: Voda, prirodan hlad, lagana prehrana kao i lagana odjeća spasu od vrućina, zaključio je Gitler. A kako sačuvati svoje mentalno zdravlje te na vrijeme brinuti o njemu, objasnio nam je predsjednik Hrvatske udruge za smanjenje šteta po zdravlje i potpredsjednik Salus Alliance Ranko Stevanović.
6: Šećete psa, dok se vozite možete razmišljati o nekim stvarima. Da je stres uobičajena stvar, da morate biti potpuno svjesni svijeta u kojem živite, da taj svijet nije ni ružičast, ni ljubičast, da on prepun izazova, da će vaš život imati 3000 izazova i da vi te izazove morate sa ponosom i vedrinom nositi. Tuga nikad ne prestaje, gubitak je nenadoknadiv, ali ponos i vedrina je ono što vas može održavati.
0: Za neke pak savršen bijeg od svakodnevnog stresa leži u posjetu zoološkom vrtu. Za najkvalitetnije iskustvo posjetitelja važni su i edukatori. A više nam je o toj ulozi ispričao upravo edukator u zoološkom vrtu grada Zagreba, Tomislav Krizmanić.
7: Prvi posao nam je opustiti ljude i naravno ljudi u zoološki vrt dolaze opustiti se, rekreirati, zabaviti. I to poštujemo i to cijenimo, ali eto uvijek nastojimo nekako priključiti tim programima naše posjetitelje gdje mogu na zaista jedan zabavan način otkriti nove stvari koje nisu znali ili možda utvrditi, ponoviti, kako bi se reklo starog gradiva. Često su to i edukativne igre u biti za djecu. Naravno, djeci je interesantno igra, interesantna, ali se kroz igru može puno naučiti.
0: U intervjuima medija servisa nije falilo niti sporta. Zagreb je tijekom tjedna ponovno postao središte svjetske atletike. Memorial Borisa Hanžekovića, najstarija sportska priredba u Hrvatskoj i jedan od najuglednijih atletskih mitinga u Europi, ove godine obilježio je svoje 76. izdanje. A mi smo tim povodom u studiju ugostili direktora memoriala Natka Bošnjaka.
8: Boris Hanžeković memorial je jedan od identiteta sportskih grada Zagreba, jer 76 godina nešto održati bez prekida konstantno zbilja nije bilo jednostavno. Znamo da je atletika najgledaniji sport kako televizijski, tako i uživo na olimpijskim igrama. Ona je nositelj u stvari olimpijskih igara, tako da nama to puno pomaže.
0: Sve intervjue možete poslušati na web stranici i YouTube kanalu Media Servisa. Za Media Servis Nina Mohorović.
3: Na kraju ponovimo, Vatreni igraju odlučujuću utakmicu svjetskog prvenstva protiv Gane.
2: Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
3: uredio i vodio Hrvoje Gašparec.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme sutra sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21 na moru između 23 i 28 stupnjeva, najviša dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Što je tamna tvar?
1: Što je Dysonova sfera?
2: Što je Fermijev paradoks?
0: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
3: We meet in an hour of change.
4: Dobro vam večer, dragi slušatelji. Dobro došli na vaše pretposljednje tjedno svemirsko putovanje u novom nastavku nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Da, došli smo već do polovine šestog mjeseca, što znači da se polako približavamo kraju još jedne sedme sezone nove. Pošto je sljedeći ponedjeljak 22. koji je praznik, to da nećemo imati emisiju, što znači da 29. završavamo sa sedmom sezonom, odlazimo na zasluženu ljetnu pauzu, malo se brškati u moru, kone u moru u lavoru i lijepo ćemo do 10. mjeseca odmarati naše glasnice i pripremati nove teme. A ko će vas voditi u ove zadnje dvije emisije, to će biti nas troje koje sad već standardno vodimo emisiju. Helena Varelić.
5: Bog svima.
4: Nikolina Boršćak-Tolić.
6: Bog.
4: I ja, Marko Šimac.
5: I evo, tjednima smo pričali o lunarnim programima SAD-a i SSSR-a, pa je sada vrijeme malo za odmor i zato ćemo pričati o jednoj mirnoj, ali nimalo nezanimljivoj temi, a to je spavanje. Koliko god nas smetalo što svaki dan na izgled potratimo 8 sati života, san je izuzetno važan. Ali prije nego što krenemo ostatak emisije i nastavimo pričati o spavanju, nemojte još zaspati, nego prvo poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti.
4: Ja sad imam prilično prikladni džingl.
7: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja.
5: Evo, prva današnja vijest je da je NASA predstavila posadu na dolazeće Artemis 3 misije, čije će se lansiranje za sada očekivati 2027. godine. Posadu čine astronaut ESA, Luca Parmitano, kao pilot i NASA-ni astronauti redom Randy Bresnik, ulaze zapovjednika, i stručnjaci Andre Douglas i Frank Rubio, dok astronaut Bob Hines, zamjenski član posade. Putovat će u letjelici Orion i biti lansirani na vrhu rakete Space Launch System kompleksa 39B iz svemirskog centra Kennedy na Floridi. Artemis 3 je misija koju se opisuje kao misiju za smanjenje rizika prije nove ekspedicije ljudi na površinu mjeseca, koja će biti Artemis 4. Četveročlana posada vježba će približavanje i pristajanje letjelice Orion sa testnim verzijama lunarnih modula koje razvijaju SpaceX i Blue Origin. Smatra se jednom od kompleksnijih svemirskih misija jer uključuje tri zasebna lansiranja jednih od najjačih raketa i za ciljima evaluaciju Orionovih sustava, komunikacije, propulzije i operabilnosti same letjelice kroz seriju obljetanja i pristajanja. A nakon razdvajanja, Orionov servisni modul će letjelicu smjestiti u kružnu orbitu 430 km iznad Zemlje, a potom će se pripojiti sa

0: dakle na lansirnoj rampi koja je razorila i lansirnu rampu i raketu Blue Origina. Pomaknuto je sve skupa i neće Artemis 3 da ići na mjesec, nego će ići Artemis 4, pa ćemo vidjeti kako će se te stvari dalje odvijati. Ali da, vidjeli ste, bila je spektakularna snimka, ako gledate eksplozivni dio, ali ne baš tako lijepa za astronautiku ako gledate što to znači, ali bolje da se to dogodilo sada i tako nego negdje kad smo bili puno dalje u toj priči i ne daj Bože imali posadu.
1: Da, zato ali dobro da su oprezni sad, pa isprobavaju puno.
0: Ništa od Artemisa 3 na mjesecu, bit će to Artemis 4. A mi ćemo sada s mjeseca preći na asteroid. Da, i pritom stišati sami sebe, jer smo otišli u duboki svemir. Ujedinjeno kraljestvo predstavilo je projekt Remora, Rendezvous Mission for Orbital Reconstruction of Asteroids, nazvan prema ribi koja se prikače na morskog psa kako bi sačuvala energiju za dalja putovanja. A za cilj ima prati asteroide iz neposredne blizine radi preciznog određivanja njihove putanje i boljeg razumijevanja njihove građe i svojstava. Projekt vodi Stefania Soldini sa sveučilišta u Liverpoolu i predlaže flotu malih satelita tipa CubeSat. To su biti mini sateliti koji bi tvorili temelje za buduće sustave planetarne obrane. Projekt je motiviran događajima koji su uzrokovali eksplozija asteroida u atmosferi u Čeljabinsku 2013. godine i zabrinutost koju izaziva putanje asteroida Apophis. Pričali smo više puta o tome, sad je opasnost od Apophisa da udari u zemlju stvarno nepostojeća, tako da ne moramo brinuti o njemu, ali dobro je da razvijamo sustave za obranu. Većina istraživanja asteroida temeljena je na promatranjima teleskopima sa Zemlje, no ona ne mogu uvijek otkriti svojstva poput mase i gustoće, sastava površine, unutrašnje strukture i odgovora na potencijalni pokušaj obrane, koja su esencijalna za planetarnu obranu. Mini sateliti ne bi proletjeli kraj asteroida, već bi ih okružili i ostali u njihovoj blizini sakupljajući podatke. Korištenjem CubeSata satelita ciljaju na manje troškove, povećanu autonomnost misija i smanjenje oslanjanja na kontrolne timove na Zemlji. Glavni cilj je okruživanje više asteroida, a dugoročni cilj je 6 autonomnih CubeSat satelita koji samostalno kruže oko 6 različitih asteroida. Prema trenutnim planovima, prva faza projekta je razvoj autonomne navigacije i softvera 2028. godine, a 2031. bi tehnologija trebala biti dovoljno razvijena za posjet nekolicini asteroida. I bit će zanimljivo da vidimo koje će asteroide izabrati i kako će sve to skupa izgledati.
2: I u posljednjoj vijesti večeras vraćamo se na Zemlju, točnije na Antarktik. Skriveni drevni krajolik dubokih dolina i planina pronađen je nakon višegodišnjih geofizičkih istraživanja tajanstvenog antarktičkog leda. Tim predvođen geofizičarem Egidijom Armadilom i geografom Gajom Peksmenom sa sveučilišta u Dženovi identificirao je zakopani tajanstveni svijet izvanrednih razmjera. Golemu lepezastu strukturu koja se sastoji od 30 povezanih bazena. Strukturu su imenovali istočno-antarktička lepezasta bazenska provincija i otkrili kako nije riječ o subglacijalnim svojstvima, već o zasebnoj masivnoj geološkoj strukturi. Znanstvenici smatraju kako je nastala prije raspada superkontinenta Gondvane, stvarajući zonu slabosti koja je potom usmjerila odvajanje Antarktike i oblikovala ju kao kontinent. Cilj istraživanja bio je pokazati kako bi istočna Antarktika izgledala kada bi se uklonio sav led, a prema procjenama riječ je o 27 milijuna kubičnih kilometara leda koji svojom masom pritišću podlogu. Koristeći seizmičke, magnetske, radarske i gravitacijske podatke kao i rekonstruiranu topografiju, znanstvenici su istražili skriveni krajolik i uočili kako se bazeni ispod leda šire poput lepeze iz zajedničke središnje točke blizu južnog pola. Opisana geometrija podsjeća na sfenokazmu, što je tektonska značajka trokutastog oblika koja razdvaja dva kratonska bloka čiji su rubovi rasjeda spajaju u jednoj točki. Prema procjenama ona je nastala rotacijom jednog bloka u odnosu na drugi. Znanstvenici predlažu da sve opisano najviše odgovara procesu rotacijskog rastezanja, a ne nekakvom stvaranju iz već naslijeđenih struktura. Prema tom procesu, rotacijskom rastezanju, kora se širi prema van iz središnje točke poput otvaranja lepeze. Time bi struktura mogla sadržavati dokaze o tektonskoj aktivnosti koja je prethodila raspadu Gondvane i pomoći u opisivanju drugih obilježja Antarktike koji su za sada još uvijek misterij.
1: I evo ga sad, nakon ovih svih lijepih zanimljivih vijesti, idemo na našu prvu glazbenu pauzu.

0: nas natrag u prvoj glazbenoj pauzi večera. Slušali smo, da vas malo razbudimo, Blondie, energičnu pjesmu Dreaming s albuma Eat to the Beat iz 1979. godine. Grupa Blondie sa svojim se glazbeno raznovrsnim repertoarom može svrstati u mnoge žanrove, ali ova konkretna pjesma se svrstava u novi val, a inspirirana je Abinim hitom Dancing Queen. Napisali su je pjevačica Debbie Harry i gitarist Chris Stein, nakon što je Stein upala na pamet misao da je sanjanje besplatno. Snovi uistinu jesu besplatni, ali izuzetno bitni, pa tako da sada nakon glazbene pauze prelazimo na temu emisije u kojoj ćemo pričati upravo o važnosti snivanja.
1: Ajme, vidi kako cool! Astrologija!
2: Astronomija.
3: Nova.
4: Pa idemo sada u zemlju snova, pa nemojte zamjeriti ako malo zahrčamo. Nakon više tjednog ciklusa emisija o lunarnim programima, u današnjoj ćemo se temi malo odmaknuti od aeronautike i pričati o najzgled dosadnoj temi, spavanju. Praktički trećinu života provedemo spavajući, mnogima se to čini kao potračeno i nezanimljivo vrijeme, pa svjedočimo da mnogi rađe za to vrijeme gledaju Facebooke, Instagrame, Netflixe i slične stvari, pa ćemo malo čuti i kako to utječe na sve nas. Spomenuli smo o ranim emisijama koliko je teško astronautima naviknuti se na nedostatak normalnog cirkadijskog ritma kada su bilo u orbiti oko Zemlje, bilo da su išli prema Mjesecu. Ali zašto je taj ritam, taj nekakav sustavni ritam nama bitan?
5: Cirkadijani ritam u biti imaju sva živa bića i on je u biti biološki određen ciklus koji upravlja izmjenama budnosti i spavanja. Zamislite ga u biti kao nekakav biološki sat u našim tijelima. I tim satom upravlja suprahijazmatska jezgra ili nukleus, koja je struktura koja se nalazi u hipotalamusu našeg mozga. I dakle, pojednostavljeno rečeno, cirkadijani ritam je nastoji usmjeriti tijelo da odmara dok je mrak i da je tijelo aktivno dok je dan. Kad detektiramo prirodno svjetlo, mozak onda smanjuje razinu hormona melatonina i tako nas pripremi za budnost, a kada pada mrak, pojačava lučenje hormona melatonina, pa nam se zato krene spavati.
4: Da, sad se razmišljam, u slučaju oštećenja na hipotalamusu, u biti bi mogli izgubiti osjećaj za cirkadijski ritam.
5: Tako je.
4: Kao i mnoge druge neobične stvari koje se mogu dogoditi kod neobičnih ozljeda. Da,
5: da. Da.
4: A je li cirkadijalni ritam prilagođen duljini dana od 24 sata?
5: Naš ljudski cirkadijalni ritam postavljen je na prosječno 24,2 sata i ide od biti od 23,5 do 24,7, ali eto, prosjek je 24,2. Dakle, kod nekih ljudi je kraći taj ciklus, kod nekih je dulji, ali u svakom slučaju ne prati skroz 24-satni dan, ali je obično dovoljno blizu da se možemo sinkronizirati s njim. Ne znamo zašto je tako, zašto ne paše baš 24 sata, ali možemo samo pretpostaviti da je našim prapovjesnim precima eto tako odgovaralo. Da nemamo standardne stimuluse za održivanje cirkadijarnog ritma, odnosno svjetlo i konstantnu temperaturu, tijelo bi se skroz prilagodilo unutarnjem satu i onda bi se s ciklusom koji traje dulje od 24 sata svaki dan prirodno budili nešto kasnije. Ali s obzirom da imamo ipak obaveze poput škole, posla i slično, moramo se na silu probuditi i tako rečeno resetirati naš unutarnji sat. A naš cirkadijarni ritam ima utjecaj, na njega nažalost utjecaj ima i umjetno izlaganje svjetlu. I zato gledanje u ekrane na večer pomiče naš unutarnji sat prema natrag, pa se s vremenom dogodi da naš cirkadijani ritam kasni, pa je osobama s tim problemom teško na večer ranije zaspati, ali i teško se ujutro probuditi ranije. I isti problem se javlja i zbog vanjske rasvjete. Pa je ljudima biti koji žive u velikim gradovima, koji nisu eto dobro pokrili prozore po noći kada spavaju, zato oni loše spavaju nego ljudi na selu gdje je mrak.
4: Da, to je još jedna od opasnosti svjetlosnog onečišćenja o kojoj se malo priča, jer svi misle se onečišćenje jednako zvijezda, nije, može staviti puno dublje i puno teže posljedice po ljudsko tijelo.
5: I zvijezda i zdravlje.
4: Dobro. Podsjeti nas, zašto to astronautima stvara probleme?
5: To u biti najizraženije se vidi na ISS-u, ne, jer ljudi dulje obitavaju i s obzirom da ISS-u treba 90 minuta da napravi orbitu oko Zemlje, znači da u 24 sata imaju čak 16 izlazaka i 16 zalazaka Sunca. I to onda totalno zbuni njihov unutarnji sat jer su izmjene u izloženosti svjetlu ekstremnije i češće, znači nemamo jedan izlazak i zalazak, nego je to čak 16. I čak i kada ne bi toga bilo, na normalan san im jako utječu i druge činjenice, jako im se mijenjuju razine hormona poput kortizola, jako im se mijenja radna tjelesna temperatura i sve to zato tijelo i radi jače da bi održalo funkcioniranje unutarnjeg sata i drugih funkcija u tijelu. A kvaliteta sna im je narušena još dodatno jer obično ne spavaju dulje od 6 sati jer im san ometaju konstantni zvukovi opreme, mikrogravitacija, smjenski rad i stres. i onda svemirska agencija to sve pokušava riješiti korištenjem specijaliziranih LED sistema kako bi prilagodili izlaganje svjetlu, pokušavaju im napraviti stroge rasporede kako bi imali rutinu, ali nekada im daju behavioralnu terapiju i lijekove koji sadrže melatonin kako bi onda održali normalan cirkadijalni ritam.
4: Da, a kako cirkadijalni ritam funkcionira kod slijepih slabovidnih?
5: E sad, sve ovisi koliko im je oštećenje vida, jer sve ovisi o tome koliko svjetla percipiraju, jer na kraju je svjetlo najključnije za to. Oni koji imaju nekakvu percepciju svjetla, imaju u biti normalnu sinkronizaciju cirkadijalnog ritma sa standardnim 24-satnim danom. A oni koji nemaju baš nikakvu percepciju svjetla, znači koji su skroz slijepi, nemaju tu mogućnost sinkronizacije, pa im se svakim danom poviše vrijeme budnosti. A to onda često dovodi do nesanice i pospanosti tijekom dana. I zato često zapravo koriste lijekove s melatoninom kako bi pokušali prilagoditi taj svoj cirkadijalni ritam 24-satnom danu. A još je i zanimljivo kako sanjaju. Jer recimo sad se ljudi misle, aha, neko koji je skroz slijep ne može sanjati. Može. Onaj koji je od rođenja potpuno slijep, znači nikakvog nema vidih, nikakve funkcije vida nema, on uistinu ne može vizualno sanjati, ali zato sanja svojim, znači druge ima podražaje, njuh, zvukove, opip, znači sve to može sanjati, jer samo nema nikakve vizualne to fenomene. A ljudi koji su recimo do 7. godine oslijepili u potpunosti, također ne mogu jer su zaboravili. Već oni koji su biti iza 7. godine oslijepili, oni već u biti mogu još uvijek se sjećati tih vizualnih podražaja i oni mogu sanjati vizualno. A slabovidni, znači koji imaju bar nekakvu percepciju svjetla, oni isto mogu imati nekakve vizualne podražaje, samo nestandardne ovako kao mi u teoriji.
4: A zašto tijelo uopće ima potrebu spavati? Zašto ne bismo budno odmarali, recimo, zašto ne bi ko ptice sanjali u letu, pa ja recimo tako možda korisnije iskoristili to vrijeme?
5: E pa, kod nas zapravo ne razumijemo u potpunosti zašto. Ima više teorija, ali nijedna od njih nije ono 100% potvrđena. Evo recimo jedna stvar je da na staničnoj razini u mozgu imamo neurone, ne? I njihove sinapse koje prenose informacije. Ali nisu svi ti putevi prijenosa jednako važni, a uz to se iz dana u dan stvaraju novi putevi. I informacija onda o tome kako pobjeći ako vidimo opasnu životinju nam je recimo bitna, ali informacija stvorena gledanjem nekog nasumičnog YouTube videa početkom 2000-ih nije toliko bitna. I onda kada bi mozak svakoj od tih informacija dao jednaki značaj, imali bismo apsolutni informativni kaos i ne bismo mogli niti jednu od tih informacija iskoristiti kako treba. I zato onda tijekom sna se bitne informacije utvrđuju i pohranjuju bolje i više od nebitnih i dapače nebitne informacije se s vremenom odstrane.
4: Tu je ono što nije i ona emocionalna u biti potpora, da zato jesu hormonalne emocije da daju veću potporu bitnim informacijama da ih zapamtimo.
5: Tako je, tako da u biti ako ne spavamo nema tog procesa, a to nam onda izuzetno loše utječe na pamćenje i na druge funkcije u mozgu. A ostatak tijela također dolazi k sebi tijekom spavanja, pa bi se bez sna jako brzo srovazali primarno imunološki, endokrinološki i muskuloskeletni sustav, a onda preko njih da kasnije i recimo kardiovaskularni i tako dalje. Tako da cijelo tijelo bi nam se vrlo brzo raspalo bez sna.
4: Da, ali ako imamo jako emotivnu reakciju na video sa mačkama na YouTube, onda ćemo ga zapamtiti.
5: A to da, sad sve visi koliko vas je pogodilo.
4: A kako se mozak rješava otpadnih proizvoda i koliko je san za to bitan?
5: Mozak pliva u biti u cerebrospinalnoj tekućini, odnosno likvoru. Ta tekućina ima nekoliko funkcija, na primjer da pomogne mozgu održati svoj oblik umjesto da se stisne pod svojom težinom i da amortizira pomicanje mozga unutar naše lubanje, tako da nemamo potres mozga svaki put kad se sagnemo za vezati cipelu, recimo. A tijekom dana su prostori između moždanih stanica uski, pa ih likvor ne može kako spara dosegnuti i onda tijekom spavanja se ti prostori rašire i dozvole da likvor prođe kroz njih i onda skuplja otpadne proizvode iz stanica koje su se nakupile tijekom budnosti. I zatim taj likvor sa svim tim sadržajem otpadnim kojeg je skupio prolazi kroz limfne prostore oko mozga, preko kojih sadržaja dolazi u krvotok i dalje se rješava preko jetre, bubrega i slično. I sad ako dođe do nakupljanja tih otpadnih proizvoda, recimo ne spavamo, to je onda jedan od razloga zašto se javlja onaj osjećaj pijanosti kad smo predugo budni.
4: Da. Pa je li je to negdje bilo ili su to pokazali kasnije da nije točno, su povezivali manjak čišćenja staničnog prostora u mozgu i sa Alzheimerom ili Parkinsonom?
5: Da, amiloida, da.
4: Da. Koji su još razlozi tog osjećaja pijanosti, ako nije u pitanju naravno alkohol?
5: Prvo jer nam je tijelo izrazito iscrpljeno, s obzirom da nije bilo vremena za odmor. A zatim imamo zbog nedostatka sna problem da mozak povećava lučenje inhibitornog neurotransmitera GABA, znači on inače služi da srozava funkcije u mozgu. A slično se događa i uzimanjem alkohola, tako da u biti nespavanje zapravo oponaša uzimanje alkohola. I onda bude pogođen recimo mali mozak koji je odgovoran inače za koordinaciju, preciznost, ravnotežu, procesuiranje govora i slično. I onda osoba koja ne spava ili koja pije alkohol gubi koordinaciju, postaje troma, nerazgovjetna priča, a bude pogođen i prefrontalni korteks koji inače je odgovoran za logično rasuđivanje, kontrolu impulsa i donošenje odluka, pa se onda pak razvija smanjena samokontrola, pad koncentracije, emocionalne stabilnosti i slično. I sad recimo zanimljivo, po istraživanjima ispada da 17 sati nespavanja napravi posljedice kao da imamo 0,5 promila alkohola u krvi, a ako ne spavamo 24 sata ispada kao da imamo čak 1 promila alkohola u krvi. I sad vi zamislite, 0,5 je granica, znači iznad koje vi ne smijete voziti, a neko ko je budan 24 sata u smjeni ima kao 1 promil alkohola u krvi, on eto može raditi recimo evo, liječiti ljude i to je okej.
4: Da, ja se razmišljam da za ono prohibicije što su ljudi masovno ne spavali da budu pijani.
5: Strašno. Ne znam, bila sam jako puno u životu budna i ne sviđa mi se taj osjećaj. Ne znam zašto bi to iko htio reproducirati.
4: A to moraš ono konik praskaton, odeš spavat i u snu spavaš da spavaš i u tom snu spavaš da spavaš. Ono tri puta u biti više spavaš i odmoriš se u kraćem vremenu.
5: Zaspati, ja ne mogu ni zaspati na poslu.
4: Ali evo, kad smo se dotaknuli brzine spavanja, ne sanjamo cijelu noć jednako, nego u biti spavamo u fazama, ne kao neki praskaton, ali nego imamo neke druge faze. Koje su to faze?
5: Primarno ih dijelimo u biti na REM fazu koja je povezana sa sanjanjem i non-REM fazu koja se dijeli onda na još tri kategorije, odnosno N1, 2 i 3. San počinje sa N1 fazom koja je najbliži oblik sna i u biti javlja se to, znači nekih prvih 10 minuta nakon što smo zaspali, tada smo najbliži nekakvoj punoj budnosti i tu se najlakše razbudimo bez nekakvih posljedica, ajmo tako reći. N2 je srednja faza i tu smo već malo dublje u snu i tijelo ponekad radi smiješne stvari poput onih trzajeva.
4: Joj, to mi je najgore. Nakon da dan lijepo zaspiš i onda se tako lijepo stepeš sa svojom nogom ili rukom.
5: To zahvali N2 fazi. A N3 faza je najdublji san kada mozak i tijelo najviše odmaraju, a iza njega onda slijedi REM faza, odnosno sanjanje. I taj cijeli ciklus od tih četiri faze traje u prosjeku 90 minuta, a tijekom noći se taj ciklus onda nekoliko puta ponavlja. Sad ovisi koliko dugo spavate, to može biti od 3 ciklusa do 7 ciklusa. S time da, pred kraj noćnog spavanja onda je dulje traje REM, a manje N3 faza, pa je to onda jedan od razloga zašto se bolje sjećamo od ovih zadnjih snova nego onih iz prijašnjih ciklusa.
4: A zašto smo često umorniji nego što smo bili kada malo odspavamo popodne? Onako legnemo, onda se odmorimo i onda ode cijeli dan.
5: To su oni takozvani nepovine. Zato što nije svako kratko spavanje dobro spavanje. One osjećaj kao da nas je kamion pregazio nastaje jer je tijelo ušlo u stanje koje se zove inercija sna. I sad nakon određenog vremena, što spavamo, ne, mozak pomisli, aha, već dulje spavamo, znači ovo je pravo sanjanje. I on se pripremi na to lijepo, ali onda mi taj san onda grubo prekinemo nakon što je mozak već sve prilagodio za standardni 8-satni san koji se sastoji od više ciklusa. I to biti isto kao kad vas usred noći neko nazove na telefon pa ne znate tko ste, gdje ste ni zašto ste. I onda zato bi to kratko popodnevno spavanje stvarno trebalo biti kratko i to maksimalno 90 minuta jer je to period koji u prosjeku taman pokriva jedan ciklus spavanja gdje ste prvo u plitkom snu pa dubokom pa u REM fazi kako smo rekli i to je taman vrijeme da ne uđete u inerciju sna. Tako da biti to kratko popodnevno spavanje stvarno ne bi smjelo biti dulje od 90 minuta, čak preporučuju 30 idealno.
4: To sam baš htio pitat, jer recimo kad se vraćamo s tih astronomskih promatranja onda se dugo, dugo budan i naravno budemo dosta umorni i ako nemaš gdje prespavat moraš se dovesti doma. Ali smo onda primijetili da kada sjetiš da te savladava umor, staneš negdje sa strane i do maksimalno 30 minuta power nap. I nakon toga dovezete doma više manje bez problema. Ali da, ako se spava malo duže, onda možeš komutni do jutra ostati. Ali dotaknuli smo te REM faze, ali ovdje ne govorimo o REM-u, nego govorimo o fazi spavanja. Da, pa što uopće to znači?
5: REM je u biti skraćeno od Rapid Eye Movement. I sad, zanimljivost je da kada osobe, kad sanja, onda koristimo kod nje recimo EEG uređaj, odnosno onaj elektroencefalogram. To je ona kapica sa elektrodama uz pomoć koje se dobiva valni prikaz impulsa u mozgu. I sad kada kod osobe koja sanja stavimo taj uređaj, taj nam valni prikaz onda izgleda gotovo isto kao prikaz nekoga koji je budan. Znači u biti skoro su isti. I jedini način u biti da znamo je li osoba stvarno sanja ili je budna je putem elektrode koja je onda još i na licu i očitava impulse sa mišića lica, pa po opuštenosti tih mišića možemo pretpostaviti je li osoba spava ili sanja. I u biti mozak je u REM fazi jako aktivan po tome, ali istovremeno je tijelo tijekom sna paralizirano, na niže od očiju. I tako, kao reakciju na intenzivne scene u snu, imamo samo brzo pomicanje očiju, jer one kao i u realnoj budnoj situaciji prate što se događa.
4: Sad razmišljam o onim psima koji lijepo mašu nogicama i cvile dok spavaju. Oni očito nisu potpuno paralizirani. No dobro, a zašto uopće sanjamo i zašto nam snovi tako često totalno zbrčkani?
5: Sad, nema definitivnog odgovora, ali jedan od mogućih razloga je da mozak pokušava procesuirati naše emocije, konsolidirati sjećanja i stvoriti neke nove perspektive radi lakšeg razvrstavanja i pohrane podataka. I to je hrpa podataka koje se procesuiraju na nama nezamislivo kompleksne načine, pa lako nastane kaos i tako nekada dobijemo san u kojem nas, evo, kog mog sina dok je bio mali, naganja ljuta mrkva u žutim cipelama.
4: Baš sam ti pitao, to neko osobno iskustvo, pošto je ovako vrlo specifično.
5: Je, jako je smiješno, taj dan nije htio je smrku, pa eto, ima noćni mor. A gledaj Mickey Mouse-a, pa su mu ostale žute cipele. Evo, dan danas na frižideru, nacrtala sam mu simpatičnu mrkvu u cipelama da se utješi i dan danas je na frižideru. Ali evo, ako ne sanjamo mrkve, možemo pak dobiti neku produktivnu misao koja nam da inspiraciju, koja nam treba recimo za posao, tako da to možemo nešto i lijepo sanjati, naravno.
4: To ja mislim da je kao ideja onog prstena u benzinskim jezgrama, onog oblaka elektrona koje zajednički dijele, navodno došlo u snovima.
5: Ne. Evo, baš sam, evo, jučer sam igrom slučaja čitala da je Paul McCartney sanjao pjesmu Yesterday.
4: Sanjao je jučer.
5: Da. S time, da, sanjao je melodiju i kak se probudio rano jutro, on je u biti htio nešto po doručku tekst napisati.
4: Okej, okay, dobro, da nismo dobili doručak.
5: Eto, tako da snovi znaju biti jako korisni. Ali evo, još jedna teorija zašto sanjamo je da sanjanjem tijelo dekoncentrira naša osjetila kako bismo se onda skroz fokusirali na spavanje. Evo, tako da ima više teorija, ali nijedna nije ono 100%.
4: Da,
5: sve zvuči leži.
4: Sad tu imamo malo kontradikcije. Ako smo u snu paralizirani na niže od očiju, kako onda dođe do hodanja u snu?
5: Hodanje u snu se najčešće događa od djetinjstva i adolescencije, ali događa se i u odrasloj dobi, ja sam živi primjer toga. Nažalost, uglavnom hodači u snu uistinu spavaju, ali svejedno uspijevaju izvoditi vrlo kompleksne radnje. I obično bi tijekom sna mozak trebao biti diskonektiran od svjesnosti i kretnji svega ispod razine očiju, znači da nema povezanost između mozga i ostatka tijela. Ne?
4: Što znači da teoretski možeš mit obravama?
5: Teorija. Ali s time da ima jedna stvar koja ispod razine očiju radi, je Bogu hvala, to je dijafragma, jer kad to ne bi radilo, kad bi bila paralizirana, ugušili bi se. Tako da u biti ona jedina iznimka šta radi još tijekom sna. Ali nekada poveznice eto mozga sa tijelom ostanu tako rečeno otvorene u krivom trenutku, pa zato onda osoba tijekom sna može raditi svašta, od toga da priča, radi pokrete koje uzvodi u snu, pa tako nenamjerno mlatne osobu koja je s njom u krevetu, pa sve od toga da se ustane i hoda i izvodi svakodnevne poslove i slično. A kasnije se od toga ničega ne sjeća. Koliko je ama anegdota s tim hodanjem u snu, Bože me sač. Dobro, sam živa. Uglavnom, dakle, primarni problem je neusklađenost mozga i ostatka tijela tijekom sna. Osnovne postavke, dakle, rade dovoljno da osoba ne pada, recimo, preko prepreka, ali više razine svjesnosti su ugašene, tako da zato oni nisu svjesni. I dalje stvarno ostaje diskonekcija svjesnosti i mozga, ali eto, mišići rade. I to se može događati zbog nedovoljno sna, visoke tjelesne temperature, uzimanja tableta za spavanje, stresa i konzumacije alkohola. Smatra se čak da je puni mjesec utječe na način što u biti smanjuje lučenje melatonina, jer eto puno svjetla daje, ali i da od prapovijesti zapravo imamo i cirkalunarni ritam koji nam je pličim snom tijekom punog mjeseca u davnini nas se čuva od noćnih predatora, ali to sve oko mjeseca je onako još uvijek visi u zraku, ali eto, s obzirom koliko ljudi stvarno ima probleme tijekom punog mjeseca, vrlo je moguće da to stvarno utječe i na san.
4: Da, čak bi se ovdje bilo zanimljivo vidjeti koliko je od toga stvarno utječe, koliko je nekakav placebo učinak ili su ljudi uvjereni da im smeta mjesec. Vjerojatno ima jednog i drugog.
5: A gle, ja iskreno kad uopće ne pratim kakav je mjesec, šta je, skužim ono zašto sam tako loše sanjao, onda aha, pun je mjesec.
4: A kad smo već kod hodača u snu, obzirom nemaš iskustva s time, šta je s onom vječnom pričom da ne smiješ buriti nekoga ko hoda u snu?
5: A, evo, recimo, muž se jako dobro izvježbao sa mnom. Najbolja opcija koju možete napraviti ako vam neko hoda u snu je samo vidjeti koju priču priča, ajmo tako reći. Ja se često dignem jer eto, mislim da neki pacijent došao i onda on kaže, dobro, doktorice, samo legnite natrag. I tako mu uspije prekinuti moje hodanje u snu. Tako da u biti bolje ga je ne budit, nego ga samo ono usmjerit u njegovu priču, natrag u krevet. Evo, to je najbolje do sada.
4: Dobro, dok ne izvodiš operacije za vrijeme sna.
5: Evo, jednom sam preglavao nekomu snu, tako da. Nažalost.
4: Dobro, idemo dalje, dok ovo se nije izmaklo kontroli. A što je onda paraliza spavanja i kako je razlikujemo od noćne more? Znači nešto totalno suprotno od hodanja u snu.
5: A evo, Helena Maša, ona jadna imala to
0: Da, ja nemam iskustva sa hodanjem, ali paraliza sna, to sam se ispraksala u tom.
5: Ja, nažalost, to je jako, jako
0: užasne, ružno. Preporučam.
5: Da, nisam nikad imala, ovo što sam čitala mi već dovoljno, tak da evo, žao mi je. Ali inače da, to je stanje koje se događa najčešće kada izlazite iz sna. I onda ste svjesni okoline, ali ne možete ni mrnuti tijelo. I uz to se onda još povremeno javljaju vidne i slušne halucinacije i osjećaj terora i nedostatak zraka. I tu često ljudi svašta vide, nekakve ono spodobe, demone, uglavnom jako, jako, jako jezivo. I evo, nažalost, ovo je drugačije od hodanja i pričanja o snu po tome što nije da nema diskonekcije mozga i kretnji tijela, nego nema diskonekcije mozga i svijesti, pa ste vi u biti svjesni kada ne bi trebali biti, a kretnje su vam i dalje blokirane jer je dio prema kretnjama ostao diskonektiran. I zanimljivo je da onaj EEG, znači ono snimanje mozga, kod osoba sa paralizom sna izgleda kao da sanjaju, iako su zapravo svjesni svega. Dakle, mozak sanja, tijelo miruje, misli da spava, a vama je kaos. A noćna mora se događa u REM fazi. Dakle, dok stvarno sanjate i toga niste svjesni. A glavna značajka je da vas noćna mora probudi iz sna za razliku od loših snova. Znači, sve su to loši snove, ali noćna mora je toliko grda da vas uspije razbuditi. A nakon buđenja zaostaje anksioznost, uznemirenost, preznojavanje, nabijanje srca i svašta. Ali i paraliza spavanja i noćne more se događaju iz istih razloga kao i hodanje u snu. S time da treba imati na umu da za sve njih, da ako maknemo sve faktore koji bi mogli imati utjecaj na to, znači od stresa i ne znam čega, a i dalje se javljaju ti problemi, onda bismo stvarno trebali provjeriti da nemamo neko stanje koje to uzrokuje, poput nesanice, apneje u snu, duševnih bolesti, narkolepsije i slično.
4: Slučaj tišli u opasne vode. A što je to nesanica?
5: A nesanica može biti stanje u kojem ne možemo zaspati ili ne možemo održati san, ako već i uspijemo zaspati. Razloga za nesanicu je isto puno, ali najčešći razlog je naravno stres i za akutnu i kroničnu nesanicu. I prvi korak u rješavanju nesanice trebao bi biti poboljšanje higijene spavanja. Dakle, ići spavati u isto vrijeme, buditi se u isto vrijeme, barem sat vremena prije spavanja izbjegavati bilo kakve ekrane i spavati u tamnoj i hladnoj sobi koja je namijenjena spavanju, znači ne u boravku, u uredu i ne znam gdje, i ne piti kavu i energetska pića minimalno 6 sati prije spavanja.
4: Ne, trebali bi doći na minus sa ovaj, onom etiketom čuvati na hladnom i mračnom mjestu.
5: Ali nekad ni to ne pomaže ako je stresor izuzetan, ali svakako treba probati. I ako ništa od toga ne pomaže, vrijeme je zajaviti se vašem liječniku jer nedostatak sna nikako nije poželjan tijelu. S time da, tablete za spavanje nisu ni prvo ni jedino rješenje i nemojte ih uzimati na svoju ruku, pogotovo ako vam nisu propisane s dobrim razlogom i ciljem. Tako da pazite na to.
4: Da, imamo još dvije situacije. Imamo onu situaciju kad neko može tipa ono 11 na večer popiti kavu i otići spavati, ko da nije ništa, ili ljudi koji vele joj, pa ono popiješ si par, pa spavaš ko zaklan, kako se to kaže.
5: Ti su razvili toleranciju već.
4: Ne, u biti, baš sam nedavno čitao članak koji je govorio o tome da vi zaspite u jednom i u drugom slučaju, ali u jednom i u drugom slučaju zbog tih stimulansa sam je izuzetno plitak i izuzetno nekvalitetan. Pa se vama čini da ste vi ospavali ne znam koliko, ali u biti od tog sna nema neke pretjerane koristi.
5: Nema, vi mislite da spavate, ali to je grozno. To je isto koliko da apneje koje ćemo sad spominjati.
4: Da, a što je to apneje u snu i zašto ona nije dobra za zdravlje?
5: Apnea općenito znači prestanak disanja. A apnea u snu je stanje gdje doslovno prestanete nakratno disati u više navrata tijekom spavanja. A uzrok može biti više toga, ali najčešće je neka fizička prepreka u dišnom putu, poput nekakvog masnog jastučića ispod sluznice. I onda koji god uzrok bio, rezultirajuća apnea je jako loša, ne, nije baš dobro prestati disati. Jer dok spavamo, mozak je izuzetno aktivan, jer neuroni šalju na trilijune impulsa u sekundi, što zahtijeva veliku količinu energije i kisika. A kada prestanete disati, sve to onda stane, sve dok mozak ne pošalje alarm i onda krenete ono, hvatati zrak. Ali često vas ni to ne razbudi do kraja. I zapravo se cijelo vrijeme nekakvom ružnom i plitkom snu. I tako se to ponavlja više puta tijekom noći, nakupi se tijekom mjeseci i godina, rezultirajući stres, onda može oštetiti mozak i druge organe, pa postanete skloni i srčanom infarktu, moždanom udaru, dijabetesu i slično. I nekada je teško razlučiti jel imamo apneu u snu, ali neki od znakova su jako glasno i teško hrkanje i hvatanje zraka u snu, znači ako se probudite i ono hvatate zrak. Ako sumnjate na to da imate, morate se javiti liječniku da krenete sa obradom, da se otkrije uzrok i odredi vama odgovarajući način liječenja. Ne?
4: A što je to narkolepsija?
5: To je zanimljivo, to je kronični neurološki poremećaj zbog kojega mozak ne može održavati normalne cikluse budnosti i sanjanja. Znači, granica između sna i jave kod njih je jako mutna, pa su zato konstantno pospani unatoč recimo dobrom noćnom spavanju. A uz to se javlja često i katapleksija, odnosno iznenadni kratkotrajni gubitak mišićnog tonusa zbog čega se čak mogu i srušiti. A to onda još potenciraju jake emocije. I kod njih se zato onda su češće i paralize spavanja i halucinacije tijekom buđenja i zaspajanja, pa tako onda te osobe s tim stanjem tijekom dana odjednom dobiju napadaj neopisive pospanosti, zatim zaspu bez da to mogu kontrolirati. I možete samo zamisliti koliko to narušava život.
4: Da, onako...
5: Ne, doslovno, sam se srušali.
4: Da. A što su to lucidni snovi? O njima dosta zadnje vrijeme slušamo i puno je tu teorija kako ih postići, što s njima raditi i slično. I može li se naučiti kako imati lucidne snove ili je to samo eto još jedna ona koještarija, da to tako kažemo?
5: A mislim, u bazi je to zapravo vrlo jednostavna stvar. To je san u kojem smo svjesni da sanjamo i možemo do određene mjere čak i upravljati sa snom. Kao u Inceptionu. Ali umjesto da nekome usađujemo ideje, većina se zadovolji s time da na primjer samo napravimo da nam noge konačno potrče kad želimo pobjeći umjesto da trčimo na mjesto. Ali ima načina na koje možemo povećati šansu da uspijemo lucidno sanjati, recimo tako da namjestimo budilicu da zvoni 5 sati nakon što odemo spavati i onda odmah nakon buženja intenzivno razmišljamo o tome da želimo sanjati, da se želimo probuditi tijekom sna i tu onda mantru ponavljamo cijelo vrijeme dok padamo u san. To nam onda jako povećava šansu da smo, kada krenemo sanjati, svjesni da sanjamo. To je jedna od metoda, ne znam, evo, s obzirom da loše spavam, zapravo vrlo lako se uspijem preuzeti šta sanjam.
4: Da, ovo baš ne bi preporučili, jer u masi pokušaja ćete se vjerojatno samo ne naspavati, nego što ćete postići lucidne snove, tako da nemojte se remetiti.
5: A to ti je, kad već loše sanjam, onda barem sanjam ono keuču.
4: A kako to da su prije industrijske revolucije ljudi spavali dvokratno?
5: E, kada nema umjetnog svjetla i nekih socijalnih normi, kao što je bilo prije industrijske revolucije, ljudi stvarno više preferiraju bimodalno spavanje, odnosno da legnu oko 20, znači na večer u 9 sati, spavaju do ponoći, budu budni jedan do 2 sata i zatim zaspu do jutra. Ali danas je to teško, naravno izvedivo zbog svega kako je svijet naštelan trenutno, ali svejedno mnogi dvokratno spavaju, ali na drugi način, na način da noću spavaju oko 6 sati i tijekom dana onda odspavaju do 2 sata i to zovemo siesta uzorak. A medicinski stručnjaci u području spavanja smatraju da je u današnje vrijeme na većini mjesta ipak najbolje noću odspavati u komadu 8 sati, a kratko onda spavanje od 30 minuta tijekom dana definitivno može pomoći u poboljšanju kognitivnih funkcija.
4: Eto, imam razlog da spavam tokom dana. Da budem pametniji.
5: To uvedi u posao ko šef sada.
4: Da, da. A što se dogodi ako nedovoljno spavamo? Recimo, izuzmemo si ta spavanja popodne.
5: A, evo, recimo, 8 sati je neka ideala za spavanje. Djeci i adolescentima naravno treba još i više, pogotovo recimo novorođenčadi. Ali već ako ne odspavate samo jednu noć, mogu se izmjeriti deficiti u pamćenju, pozornosti, procesuiranju i brzini odgovora i sposobnosti u donošenju odluka. Onda dugotrajan nedostatak sna mimo toga još i širom otvara vrata prema kroničnim bolestima poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, karcinoma, demenciji i svim ovim simpatičnim stvarima. Tako da molim vas, nemojte ostajati predugo budni ako baš ne morate. Evo ja, nažalost, imam smjenski rad i moram ostajati budna jer ne uživam, imam svoje posljedice zbog toga, tako da ako baš ne morate, nemojte, molim vas.
4: Sad vam je možda malo jasnije zašto se noćni rad u mas industriji u biti klasificira kao beneficirani radni staž i zašto su u biti noćne smjene tako neugodne smjene.
5: A, samo što ga mi nećemo nikad dobiti. Jej.
4: Da, rekao sam u nekim industrijama, da. Nažalost, ne
5: onima
4: u svima.
5: Onima koji brinu za svoje zaposlenike.
4: A isto tako je zanimljivo kako se količina sna mijenja kroz život. Od toga da ako novorođenčadi prespavamo dobar dio dana, do toga da vidimo umirovljenike, da je njima nekad dovoljno po 6, 5, 6 sati sna. Da, ono...
5: Već su u petu redu za Lidl. Da.
4: Pa ti pokupe sve one akcije.
5: A nemaš šta raditi. Ja.
4: Ali da, količina sna se mijenja. I recimo, tineđerima treba puno više sna, imaju drugačiji ritam. Tako da vele da u biti cijeli ovaj naš školski sustav je u biti neprilagođen tome kakav je cirkadijski ritam ljudi u određenim životnim razdobljima.
5: Dakle, cijeli svijet je loše prilagođen kako bi nam trebalo biti, ali šta ćemo.
4: Ali eto, sve to u tako nekom neredu i onda ljudi kažu, ma joj, ajde, pusti, odradit ću to 2-3 noći pa ću ja to nadoknaditi. Možemo li mi zapravo nadoknaditi san?
5: E sad, sa snom kojega nismo imali, smo izgubili sve one procese koje mozgu i tijelu tijekom spavanja trebaju da normalno funkcioniraju. I što manje iz nekog razloga spavamo, to se nama potreba za spavanjem naravno povećava i onda mi možemo pokušati nadoknaditi to što nismo spavali tu jednu noć, ali zato nam neće biti dovoljan jedan dan, nego često tjedan, a čak i dulje. Kava i energetska pića mogu samo privremeno suprimirati potrebu za spavanjem, ali dug prema našem mozgu i tijelu svejedno raste. Znači, kogod vi toga pili i dalje tijelo se umara, mozak pati i nije vam dobro. Tako da pazite na vaše zdravlje i na vaše snove, jer su jako bitni.
4: Da, drugim riječima, onih 8 sati nije gubitak vremena, nego tu postoji sa razlogom i u biti samo gubite i na zdravstvenim i na kognitivnim sposobnostima.
5: Koliko vam bitno jesti i piti, koliko vam bitno i spavati. Tako da, da, nemojte od toga odustajati.
4: A nakon ove zanimljive i nimalo uspavljujuće teme o snovima, odmorit ćemo uz našu iduću glazbenu pauzu.

Nakon glazbenoj pauzi slušali smo prekrasnu Dream a Little Dream of Me od Mame Cass, odnosno Cass Elliot iz grupe The Mamas and the Papas. Originalno je napisana 1930. godine i prvi ju je izveo Ozzy Nelson sa svojim orkestrom. Snimljeno je više od 400 verzija pjesme sa raznim razinama uspjeha, ali najuspješnija verzija je upravo ova koju smo slušali. Pjesma se često opisuje kao uspavanka i kao ljubavna pjesma zbog njene utješne i smirujuće prirode. Zanimljiva je stvar da je početkom ove godine ušla u javnu domenu, pa si i vi, bez problema sa kršenjem autorskih zakona, možete napraviti svoju verziju. Nadamo se da vas je ova pjesma lijepo opustila, ali još nema spavanja jer sada slijede najave događanja, a zatim crtica u čas posvećena nedavno preminulom astronomu Alanu Hale-u.

0: na Radio Studentu.
1: Prva najava večeras je predavanje na Zvjezdarnici Zagreb u srijedu 17. lipnja na adresi Opatička 22 s početkom u 20 sati. Riječ je o popularnom predavanju satelitske kvantne komunikacije, teleskop kao antena. Satelitske kvantne komunikacije potrebne su nam za pouzdanu, sigurnu i stabilnu kvantnu vezu između udaljenih lokacija na Zemlji. Optička zemaljska postaja ključna je karika u satelitskim kvantnim komunikacijama jer upravo ona hvata iznimno slabe signale poslane sa satelita. Teleskop u postaji radi kao precizna antena, prima sa satelita poslanu lasersku zraku u infracrvenom dijelu spektra i omogućuje da napredni optički elementi stabiliziraju signal unatoč atmosferskim poremećajima kako bi primljeni pojedinačni fotoni generirali kriptografske ključeve. Osim tehničkih rješenja, u predavanju će se predstaviti i hrvatske aktivnosti u satelitskim kvantnim komunikacijama. Predavač je docent doktor znanosti Josip Vuković sa Zavoda za komunikacijske i svemirske tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva.
2: A sljedeća najava nam govori da dolazi ljetni solstici. U subotu 21. lipnja u 10 sati i 25 minuta ujutro sunce će se naći u ljetnoj točci. Tada sunce dosiže maksimalnu visinu na sjevernoj poluci, na sjevernoj ili rakovoj obratnici koja se nalazi na 23 stupnja 26 minuta i 21 sekundu sjeverne zemljopisne širine, sunce se nalazi u zenitu i sija oko Mitonu površinu. I time nam započinje astronomsko ljeto, dok je klimatološko već započelo 1. lipnja. Astronomski kalendarski početak ljeta, koji je uvijek kalendarski 21. lipnja, ne moraju se poklapati. Astronomski, zato jer ponekad sunce u najvišoj točki se nađe dan prije ili dan kasnije, što između ostaloga ovisi i o preciznosti kalendara i nakupljenim odstupanjima. Tako solstici može biti između 20. i 22. 6., ali nikada ranije ili nikada kasnije. Tako da, eto, još malo i službeno si možemo čestitati i dolazak ljeta.
1: Tako je, i sad imamo još najava za promatranje. Prvo je meteorski roj Botidi.
2: Koji ne znam je li je ikada postavio hrvatski naziv koji bi bio malo smiješan, volaroidi. Stvarno ga nisam našao, jer zvijezde boce i zvijezde volara.
1: Da.
2: Eto, tema za razmišljanje slušateljima.
1: Botidi su poznati kao vrlo nepredvidljivi meteorski roj. Većinu godina proizvode samo 1 do 2 meteora na sat. Međutim, ponekad iznenade promatrače sa 100 plus meteora na sat. 1998. i 2004. godine. Večeras rastući mjesec neće pomoći ispravši i slabe. Botidi su aktivni od 22. lipnja do 2. srpnja. Tradicionalno dosežu vrhunac u noći 27. lipnja. Nažalost, gotovo puni mjesec će jako ometati mogućnost promatranja. Botidi su poznati po sporom kretanju meteora. Udaraju zemljinu atmosferu sporom brzinom od 18 km na sat, dok spori ulazak stvara izuzetno duge svjetleće tragove koji prekrasno klize po tamnom ljetnom nebu. Ako vidite svijetli trag koji lijeno lebdi nebom, umjesto da brzo pukne, vjerojatno ste uhvatili Botida. Protječući iz traga ostataka kometa 7P Pons Vinek, ovi meteori zrači iz sjevernog dijela zvijezđa Volar ili Buc.
2: Dakle, nesretni volaroidi. Da. I zadnja najava večeras će reći da se čuda događaju, a to je da vam astronomi upisuju kako da gledate oblake, ili ti noktilucentni oblaci. Sredina lipnja je službeni početak lova na noćne svjetleće oblake. To su najviši oblaci u zemljinoj atmosferi, a nastali su od kristala leda koji se drže za meteorsku prašinu na rubu svemira. Budući da su tako visoko, nastavljaju hvatati sunčeve zrake dugo nakon što sunce zađe. Za promatrače na tlu oni sjaje prekrasnom električno plavom bojom nisko u sjeverni horizont. Srednje sjeverne geografske širine, oko 45. paralele, što smo mi na idealnoj lokaciji, i više su najbolje lokacije za njihovo promatranje tijekom kratkih ljetnih noći. NLC-ovi, ili ti noktilucentni oblaci, vidljuju se samo tijekom kasnog sumraka, kada je sunce između 6 i 16 stupnjeva ispod horizonta. NLC-ovi će se pojaviti u sumračnom sjaju direktno iznad mjesta gdje je sunce zašlo. Pa evo, promatrajte, bit će vam jako lijepo ako ih vidite, ako ih uspijete slikati, gotovo svake godine budu jako lijepo vidljivi iz Hrvatske.
3: Bilo vidjela i nisam uopće znala o čemu se radi. Tek sam pred par godina shvatila šta je. Ali dobro, evo, nakon najava prelazimo na crticu čast koja je posvećena nedavno preminulom astronomu Alanu Hale-u.
1: Alan Hale, rođen 1958. godine, bio je profesionalni američki astronom, najpoznatiji kao jedan od suotkrivača kometa Hale-Bopp. Rođen je u Tachikavi u Japanu, gdje je njegov otac služio u američkom ratnom zrakoplovstvu. Odrastao je u Alamogordu u Novom Meksiku, gdje je interes za astronomiju razvio zahvaljujući tamošnjom čistom noćnom nebu, knjigama i svemirskom programu. Diplomirao je fiziku na Američkoj pomorskoj akademiji 1980. godine, a u mornarici je služio do 1983. Radio je u Jet Propulsion Laboratory u JPL na projektima poput NASA-ine dubokomorske mreže Deep Space Network. Tijekom misije Voyager 2 sudjelovao je u eksperimentima radioznanosti kojima su analizirani atmosfera i prstenovi planeta Urana. Magistrirao je i doktorirao astronomiju na državnom sveučilištu New Mexico 1989. odnosno 1992. godine. Nakon studija radio u Muzeju povijesti svemira u Alamogordu kao stručni astronom i koordinator edukacijskih programa. Osnovao je Earthrise Institute, organizaciju posvećenu korištenju astronomije kao alata za povezivanje ljudi te rušenje međunarodnih i kulturoloških barijera. Hale je promovirao koncept znanstvene diplomacije, zagovarajući znanost kao univerzalni jezik koji ne poznaje političke granice. Komet Hale-Bopp otkrio je neovisno 23. srpnja 1995. godine iz svog doma u Cloudcroftu, promatrajući objekte dubokog neba teleskopom. Komet Hale-Bopp postao je jedan od najsjajnijih i najviše promatranih kometa u ljudskoj povijesti. Hale je bio aktivan skeptik i zagovornik znanstvene metode, kritizirajući pseudoznanstvene interpretacije kometa poput onih vezano uz kult Heaven's Gate. Aktivno je upozoravao na opasnost od udara bliskih asteroida, te se zalagao za sustavnu potragu i praćenje takvih objekata. Bio je autor niza edukacijskih kolumni i serijala o malim tijelima sunčeva sustava poput Ice and Stone 2020. Objavio je brojne vizualne observacije kometa i asteroida koje su bile temelj za daljna istraživanja. Međunarodna astronomska unija u njegovu je čast imenovala asteroid 4151 Alan Hale još 1991. godine prije otkrića kometa koji ga je proslavio. Kao deklarirani ateist zalagao se za sekularni pristup u obrazovanju i promicanje znanstvene pismenosti. Zbog zdravstvenih problema prestao je s redovitim promatranjem kometa 2025. godine. Preminuo je 6. lipnja 2026. u svojem domu u Cloudcroftu u dobi od 68 godina nakon komplikacija uzrokovanih kirurškim zahvatom.
2: Da, jedino ovaj Deep Space Network nije dubokomorska mreža, to je proizvod još jednog Google-ovog briljantnog prijevoda koji mi je promaknuo u tekstu, riječ je o mreži za komunikaciju u dubokom svemiru. Jeli, sad sam tek zapazio, to sam trebao popraviti prije. No dobro, vrijeme je da malo pomalo idemo prema kraju emisije. Neko mi nije bio prikladan sad onaj jingle It is over.
3: Ne.
2: Malo bi to bilo previše crnohumorno.
3: To si jednom pustio za nekoga, ne znam više ko je bio.
2: Da. No dobro. Idući i posljednji nastavak nove neće biti idući ponedjeljak, idući ponedjeljak je 22. lipnja, što je praznik, nego tek za dva tjedna u ponedjeljak 29. lipnja, uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 4. srpnja, jer evo mi nećemo obilježavati Independence Day, u 19 sati na valovima Radio Unidova na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
3: A do idućeg nastavka nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati sve vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i konstruktivne kritike vezane uz svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ovih i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube-u ili Mixcloudu Radio Studenta.
2: A za kraj ćemo vam baciti jednu bubu u uho, hoćemo baciti sljedeći put. Pratite nas tokom ljeta, jer u 8. mjesecu ćete moći vidjeti vražje rogove. Odnosno, ona pomračina sunca koja će biti vidljiva iz Španjolske, bit će vidljiva iz našeg susjedstva, gdje će se na zalasku sunca vidjeti dijelovi samo sunca, pa će to izgledat kao da, na zalazu kao da su rogovi u pitanju iznad horizonta. Tako da, što di kuda, kako, kamo, zašto, slušajte idućem nastavku, a isto tako nas pratite tokom ljeta za detalje o svemu tome. A s tom temom za razmišljanje, do novog nastavka nove od vas se opraštaju Helena Barelić,
1: Bokić Bokić,
2: Nikolina Boršćak Tolić,
3: Bok svima,
2: i ja Marko Šimac. Do slušanja.
3: Bye bye.
0: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
4: We join me in an hour of change.
5: Ovo je Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: U Megafonu Unidu Radija slušamo Lauryn Hill i njezin debitantski album iz 1998. The Miseducation of Lauryn Hill. Zategnuti odnos između nje i Wyclef Jean-a u grupi Fugees dovelo je do njihovog raspada. Lauryn je tada ostvarila svoju davnu želju, napraviti solo album. Ovaj prvijenac priskrbio je čak 5 Grammy nagrada. It's funny how money

One day, I'm gonna understand. Zaya.

Došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali Lauryn Hill i njezin debitantski album iz 1998. The Miseducation of Lauryn Hill. S vama je bio Ante Toljan, a vi dalje ostanite na 97.5.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.